Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Palyginus 50 kvadratinių metrų būtų įsigijimo ir nuomos išlaidas 3 didmiesčiuose, aiškėja, kad Vilniuje skirtumas, įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervo remontai, tiesiekė 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7 procentų metinių tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrukis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliauto pratybų etapų. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelio susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negalia. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių, muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusių priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją. Sportas. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos turėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti Energija. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiauriniame šalies pakraštyje.
Vėjas bus besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra kilus šiek tiek vangiau, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį lietaus nesulauksime, o debesuotumas bus nedidelis. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietaus ir toliau neprognozuojama, vėjas pasisuks ir pūs jau rytinių krypčių, bet nebus stipresnis. Temperatūrai dienojus viruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Artėjant savaitgaliui išsilaikys sausesni ir šiltesni orai. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Trečiadienis dar viena svarbi data, nusprendusiems trauktis iš antros pensijų pakopos. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena per trečiąjį ketvirtį pateikti ar atsiimti prašymą trauktis iš antros pensijų pakopos. Pensijų fondų valdytojai pastebė, kad šis ketvirtis pagal gyventojų elgesį skiriasi nuo pirmų dviejų. Patekti į trečią etapą, kurio metu galima pasitraukti iš antros pensijų pakopos, gali gyventojai užpildę prašymą iki rugsėjo 30 dienos imtinai. Nors pasitraukti iš antros pensijų pakopos, be papildomų apribojimų visi gyventojai gali per dviejus metus iki 2027 metų gruodžio 31 dienos prašymai vertinami ir pinigai išmokami kas ketvirti. Tad nesvarbu, ar prašymas pasitraukti iš papildomo kaupimo pateiktas Liepos 1 dieną ar rugsėjo 30-ąją. Antroje pakopoje sukauptos asmeninės įmokos ir investicinė grąža bus pervesti į gyventojos sąskaitas spalį. Įmonės iš papildomo kaupimo besitraukiančių gyventojų sukauptą turtą rinkoje pardavinės nuo spalio, o pinigai žmonėms bus išmokėti iki spalio 15 dienos. Iki 2027 metų pabaigos, kai galimybė be pribojimų pasitraukti iš antros pensijų pakopos užsivers, dar liko 5 tokie pensijų reformos etapai. Vėliau nei rugsėjo 30 dieną pateiktas prašymas bus nagrinėjimas jau kitą ketvirtį. Kuogi išskirtinis trečias etapas. Antros pakopos pensijų fondus valdančių įmonių atstovai 15 min tvirtino, kad trečiasis etapas iš pirmųjų dviejų išsiskiria reikšmingai mažesnio aktyvumo. Didžioji dalis gyventojų, kurie buvo apsisprendę pasitraukti iš kaupimo, tą jau padarė ankstesniais etapais, todėl šiuo metu matome gerokai ramesnę situaciją. 15 min komentavo Švedbank investicijų valdymo bendrovės laikinasis vadovas Valdas Sejavičius. Ta pačia tendencija stebi ir Go Index fondų valdytojas Čilka. Pirmąjį ketvirtį matėme didžiausią aktyvumą, antrąjį jų sumažėjo, o šį ketvirtį mažėjimo tendencija tęsiasi. Pašnekovams antrino ir įmonės Luminor investicijų valdymas pensijų produkto vadovė Eglė Kabokaitė. Pasak jos, trečiasis pensijų reformos etapas iš esmės tęsia antrąjį ketvirtį išryškėjusią tendenciją. Gyventojų norinčių pasitraukti iš antros pensijų pakopos toliau sparčiai mažėja. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Lietuvoje pastaruoju metu garsiai skamba pranešimai apie užsieniečius iš trečiųjų šalių, kuriems studijos šalies aukštosiuose mokyklose tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje. Lietuvos migracijos departamento patikrinimai atskleidžia kuriozinės situacijas, kai auditorijose pasirodavos vienas kitas užsienio studentas, o likusieji visas savo laikas skiria darbui. Visgi ši piknaudžiavimo tendencija stebima ne visose aukštojo mokslo įstaigose. Kaip Vakarų ekspresui teigia Klaipėdos universiteto studijų prorektorė Rasa Grigolienė, atvejai, kada užsienio studentai bando gudrauti ir vietoje paskaitų keliauja į darbą uostamiestyje pavieniai. Lietuvos migracijos departamento ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis vien per 2025 metų 9 mėnesius iki rugsėjo buvo panaikinta net 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Reaguodamas į šiuos duomenis, Seimas priėmė įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimus, kuriais apribojo pirmo ir antro kurso užsienio bakalaurantų darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui dirbti visu etatu. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis Lietuvoje iš viso studijų pagrindų gyvena apie 9 000–10 000 užsieniečių. Daugiausia iš Indijos, Pakistano ir Bangladešo. Patikrinimo metu fiksuota, kad tam tikrų šalių studentų grupėse pavyzdžiui, iš Bangladešo, realiai studijavo vos 10% tikrintų asmenų, o kiti 90% užsiėmė tik darbo veiklą, dažniausiai kaip maisto išvežiotojai ar pavežėjai. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Lietuvoje vis daugėja gebančiųjų valdyti šiuolaikinio karo ginklą be piločius. Nemažai jų pasiryžė prisirėti prie visuotinės gynybos sistemos. Tačiau ar ši pasiruošus juos integruoti? Žinios iš Ukrainos diena dienon patvirtina, kad šiandienos karas didelė dalimi yra bepiločio orlaivių karas. Jie tapo labai svarbia modernios karybos dalimi. Lietuvoje turime gana didelį šio laikinio karo ginklą, gebančių valdyti asmenų potencialą. Kaip informavo transporto kompetencijų agentūra, Lietuvoje jau registruoti 14,089 bepiločių naudotojai, o nuotolinių pilotų turinčių galiojantį pažymėjimą 11,145 ir šis skaičius vis auga. Tačiau 2024 rugsėjį generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje garsiai atidarytas bepiločio orlaivių kompetencijų centras nuo šių metų pradžios tyliai užvėrė duris civiliams, nors žadėta, kad jame visi norintieji galės įgyti reikiamų įgūdžių ir plėsti gynybos poreikiams reikalingas kompetencijos. Mokymasis gali tapti kelrodė žvaigždė, kaip tu prisidėsi prie šalies saugumo. Centro svarbai pabrėžti negailėtas skambių frazių. Planuota, kad kasmet kursus jame baigs nemažiau kaip 1000 Lietuvos gyventojų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bepiločio orlaivių kompetencijų centras nėra uždarytas, tačiau šiuo metu mokymai išorės dalyviams nevykdomi. Šių kompetencijų ugdymas orientuotas į akademijos vidaus poreikius, užtikrinant kariūnų mokymą ir praktiką kitais formatais. Visuomenė naudotis bepiločiais orlaiviais moko kai kurios savivaldybės ir švietimo centrai. Informavo Krašto apsaugos ministerijos, strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento visuomenės informacijos skyrius. Apie tai rašo portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Rusija naktį iš rugsėjo 29-osios į rugsėjo 30-ąją atakavo Kyivą. Ukrainos sostinėje aidėjo balistinių raketų sprogimai, o kai kuriuose miesto dalyse buvo sutrikęs elektros tiekimas. Kyivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką miesto ribose buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvino smūgius Kyivai. Ji nuolat rengė bepiločio orlaivio atakas, taip pat ir dienos metu, siekdama išsekinti Ukrainos oro gynybą. Pastaruoju metu Rusija pakeitė taktiką ir Ukrainos sostinę atakuoja valandų valandas trunkančiomis dronų atakomis. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kaino problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, bet kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukuose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Tai ypač liečia burokėlius, kopustus ir svagunus. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė sako, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jos gali kilti dėl prastesnio derliaus kitose Europos šalyse. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupė ir Lietuva pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekio dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančio energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19 eurų ir 55 centų. Atvykus į Dubliną, kur vyks ES energetikos ministrų susitikimas, skirtas pasiruošti artėjančiai žiemai, sakė jie. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir surengtas dar vienas išpuolis kitame vakarų kranto kaime įvykdyti artėjant tarptautiniai kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertė siekia beveik 2 trilijonus eurų, tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 Europos Sąjungos valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirtą pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Įtvirtinimai išdėstomi palei daugiau kaip 100 km Estijos ir Rusijos sausumos sieną, o jų gilis šalies teritorijoje sieks iki 40 km.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Jis 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojama Stambulo Fenerbahčia 176 sutriuškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų. Ir apie orus. Šiandien trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiauriniame šalies pakraštyje. Vėjas bus besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra kils šiek tiek vangiau. Bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį lietaus nesulauksime, o debesuotumas bus nedidelis. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietaus ir toliau neprognozuojama, vėjas pasisuks ir pūs jau rytinių krypčių, bet nebus stipresnis. Temperatūrai dienojus viruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Artėjant savaitgaliui išsilaikys sausesni ir šiltesni orai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas, jau 8 valandos ir 12 minučių, toliau mūsų ryto programoje sporto naujienos. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Kalbant apie Eurolygą, antrajame Eurolygos ture Tadas Sedekirskis surengė puikų pasirodymą, tačiau jo atstovavimas Vitorijos Baskonijo klubas patyrė antrą nesėkmę paeiliui. Lietuvio atstovavimo Basko ekipa išvykos rungtynėse rezultatu 111-88 krito prieš Valenciją krepšininkus. Aikštėje 22 minutės praleidęs Sedekirskis buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Jis sumetė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubu Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Eurolygos antrajame ture Stambulo Anadolu Efes ekipa namuose 94-84 nugalėjo Madrido Real krepšininkus.

0: команда. Фоу.
1: Реклама.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Ukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kyšių davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis, rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybė procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojasi savivaldybė paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas – bent 20 procentų sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršyje valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Aviacijos bazėje Šiauliuose trečiadienį vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, Liepa NATO nusprendė Baltijos šalise vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusios sąjungininkų veikimo režimo perėjo rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminius pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pasak jos, oro gynybos misija veikia alijansų integruotos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūras. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliauto pratybo etapų. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelio susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla net tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prie žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbę žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12 procentų New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostinėje Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusi prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai.
1: Sportas.
0: Eurolygos antrojo turo rungtynėse Dubajaus Dubai ekipa namuose 94-87 palaužė Barcelonos Barcelona krepšininkus. Milane finišavo Europos vyrų tinklinio čempionatas, o jo kulminacija tapo Lenkijos rinktinės triumfas. Lenkai finale 3-1 įveikė Prancūziją ir antrą kartą iš eilės tapo Europos čempionais. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Vėjas bus silpnas rytinių krypčių. Vakarinio šalies pakraščio gyventojus sulauks daugiausia saulės spindulių, dangus bus giedras, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent simbolinis ir tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai nakties metu rodė 6-11, o rytojaus dienas 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjunga šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupė ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekio dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Bažnyčia Lietuvoje ryžus simtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusi gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusi jį neišdrys kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimų mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Rusija naktį iš rugsėjo 29-osios į rugsėjo 30-ąją atakavo Kyivą. Ukrainos sostinėje aidėjo balistinių raketų sprogimai, o kai kuriuose miesto dalyse buvo sutrikęs elektros tiekimas. Kyivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką miesto ribose buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausias atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvino smūgius Kyivui. Ji nuolat rengė bepiločio orlaivio atakas, taip pat ir dienos metu, siekdama įsekinti Ukrainos oro gynybą. Pastaruoju metu Rusija pakeitė taktiką ir Ukrainos sostinė atakuoja valandų valandas trunkančiomis dronų atakomis. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus išaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekę ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kurios daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymai, kaina taip pat bus apribuota iki 19 eurų ir 55 centų. Atvykus į Dubliną, kur vyks ES energetikos ministrų susitikimas, skirtas pasiruošti artėjančiai žiemai, sakė ministrė. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirtą pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamasi naujais NATO regioniniais planais. Įtvirtinimai išdėstomi palei daugiau kaip 100 km Estijos ir Rusijos sausumos sieną, o jų gilis šalies teritorijoje sieks iki 40 km.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva per kontrolines rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Šiandieną oras šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, o temperatūra čia irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus. Lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai nakties metu rodė 6-11, o rytojaus dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas 2026 metu, pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas, miltus. Kaip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybėje pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilniaus Panevėžys. Palyginus 50 kvadratinių metrų būtų įsigijimo ir nuomos išlaidos, trijose didmiesčiuose aiškėja, kad Vilniuje skirtumas, įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervą remontai, tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12 procentų, o nuomos 5-7 procentų metiniu tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrūkis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojų erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad netvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos, karo prievalės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimo atvykti į prievalės centrus nesintinėja. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusių prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o prekybą alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala.
1: Sportas.
0: Eurolygos antrajame ture Stambulo Anadolu Efes namuose 94-84 nugalėjo Madrido Real krepšininkus. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiuose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojus sulauks daugiausia saulės spindulių, dangus bus giedras, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra čia irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai nakties metu rodys 6-11, o rytoj dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
7: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
8: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad dirbtinis intelektas nėra tolima ateities vizija ir jis jau taikomas, kuriant naujus vaistus, planuojant lėktuvų skrydžius, prognozuojant finansų rinką ir kitose srityse. Šiandien ir mes laidoje praversime langą į dirbtinio intelekto pasaulį ir pasidomėsime, kaip jis keičia darbo rinką, kaip mokosi atpažinti vaikų patirtį manerimą ir kaip ateityje reabilitacijos pratimus namuose prižiūrės ne kineziterapeutas, o išmanioji stebėjimo sistema. Tai dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorę Liepą Bikulčienę. Labą dieną.
9: Sveiki visi.
8: Daugiau nei prieš kelis metus jūs pradėjot vadovauti Kauno technologijos universiteto mokslinio projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime tyrėjų komandai, kuri padės šiuolaikiniams mokytojams, dėstytojams ir studentams prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keičiamos darbo rinkos. Sakykit, ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas ateityje gali pakeisti žmogaus darbą?
9: Negalim sakyti taip tiesiogiai, dirbtinis intelektas neįsuks varžto, nepakeis laido. Dirbtinis intelektas tik tai gali padėti mums atpažinti kažkokios problemas, jeigu mes turim, tarkim, gamyboje brokuotas detalės arba informatikos srityje atpažinti kažkokį tai vaizdą netinkamą, bet žmogus vis tiek išlieka darbuotojas, kuris prižiūri tą dirbtinį intelektą.
8: Kokių pramonės sričių darbuotojus tikrai ateityje pakeis dirbtinis intelektas?
9: Kaip ir minėjau, visiškai nepakeis, bet ko gero tai bus tos sritys, kurios yra daugiau susiję su programavimu, kadangi šiuo metu dirbtinis intelektas puikiai rašo programas, taip pat kurie dirba su vaizdais, kurie kuria video medžiagą, tai iš dalies ir dabar jau dirbtinis intelektas jiems padeda, bet gali būti, kad dalis šitų profesijų sumažės.
8: Taikant dirbtinį intelektą atsiras naujų profesijų, o kai kurios esamos išnyks. Norėčiau išgirsti jūsų prognozę, kokiomis naujomis profesijomis pasipildys darbo rinka.
9: Aš nesu dirbtinis intelektas, kad galėčiau prognozuoti, o dirbtinis intelektas yra matematiniai metodai. Kadangi dauguma iš mūsų dirbtinį intelektą įsivaizduoja kaip ChatGPT, kur jūs parašot užklausą, gaunat atsakymą, tai nėra visiškai tai. Nes visi tie modeliai, kurie yra sudėti dirbtinį intelektą, jie yra matematiniai. Ir pasakyti, kurios profesijos nebus, yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų pasaulis keičiasi. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, fantastinės knygas, tai ne visi autoriai atspėjo, kas bus ateity. Kai kurie dalykai taip ir pasitvirtino, tam tarkim, mobilūs telefonai, o kai kurių dalykų taip ir neatsirado. Neskraido pas mūsų mašinos personalinės, nors kažkur prognozuota buvo fantastinėse knygose. Todėl prognozuoti iš anksto, kas bus kažkada, yra labai sudėtinga. Problema yra, ko gero, su dirbtiniu intelektu ta, kad mes turim klimato kaitą ir tie visi modeliai, jie turi labai daug energijos suvalgymo, pavadinkim taip. šitoj vietoj aš matau problemą, o kad dirbtinis intelektas man padeda kasdieniai darbo veikloj, tai nėra tikrai blogai. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokiniams visose srityse yra tam tikras palengvinimas.
8: Ar yra realu? Traukiniai valdomi, lėktuvai pilotuojami, automobiliai vairuojami dirbtinio intelekto.
9: Dabar dalinai tai yra vykdoma, tarkim, jeigu jūs galvojat, kad pilotai patys nutupdo lėktuvą, tai taip nėra, yra automatinės sistemos, jie tik tai kraštutiniu atveju gali kažką daryti. Taip pat su automobiliu automatiniu vairavimu yra nemažai jau padaryta šitoj srity ir šitoj vietoj irgi dalyvauja tam tikri optimizavimo metodai. O su skraidančiais aparatais, nežinau, ko gero kažkas tai bus, bet matyt nėra labai rentabilu, tai lygiai taip kaip yra su elektriniais automobiliais, kurie yra populiarinami, bet vis dar važinėjame benzinu ir dizeliu, tai gali būt, kad ta pati problema yra su skraidančiais aparatais. Galbūt nėra rentabilu, bet to sužaidžia kažkokie tai ekonominiai veiksniai ir, kaip matėt, nėra dar populiarūs, bet už tai mes turim visokius vandenilinius automobilius, tarkim, KTU yra sukūrę tokį specifinį automobilį ir jeigu jūs pasižiūrėsit į skidelį naujo automobilio, tai jisai atrodo beveik kaip kosminis laivas iš fantastikos kūrinių. Pilna visokių skidelių, televizorių, stabdo, kai jūs važiuojat per liniją, reguliuoja greitį, reguliuoja atstumą, žmogui tik tai reikia pasėdėti prie to vairo. Tai tikėtina, kad ateity visą tai ir vystys į šitą kryptim. Tik tai problema yra ta, kad kartais šitie dirbtinio intelekto modeliai negali taip greit sureaguoti, kaip tarkim žmogus išbėgus kažkam į kelią. Automatinis automobilis gali sureguliuoti šitą procesą, bet gali būt, kad nespės apsimokyti ir avarija įvyks. Čia mano įsivaizdavimas, beje.
8: O kaip bus su klimato atšilimo? Ar dirbtinis intelektas galės padėti žmogui prisitaikyti prie klimato atšilimo? Ir pavyzdžiui, orų prognozę. Ar dirbtinis intelektas gali ją prognozuoti bent jau mėnesiui į priekį?
9: Mėnesiui į priekį manau, kad negali, bet dirbtinio intelekto algoritmai turi tam tikras galimybes apdoroti didelius duomenų kiekius ir prognozuoti gali. Bet reiktų turėti omeny, kad visais atvejais prognozė yra tikimybinis dalykas ir negalima tiksliai pasakyti, kad bus būtent taip, lieka tam tikras koridorius, plius minus. Galima vertinti, aišku, ten gaisrų tikimybės, galima potvinių tikimybės, galima stiprių vėjų tikimybės vertinti, bet visa tai yra prognozė ir nėra tikslaus tokio pasakymo, kad ryt arba ten lygiai už mėnesio mes turėsim potvinių. Šnekant apie ekosistemas, tai irgi tie patys vaizdų apdorojimai, video apdorojimai padeda saugoti tam tikras laukinės rūšis. Galima prisidėti prie ekosistemo atstatymo, prie apleistų pastatų atstatymo. Iš tikrųjų, kaip ir visos kompiuterinės programos ir visi įrankiai, dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas labai plačiai.
8: Dabar grįžkim prie projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime. Kaip dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema padės dėstytojams ir studentams?
9: Pagrindinis projekto tikslas buvo apmokyti profesinio ugdymo mokytojus keliose šalyse. Mokytojai baigė kursus, darė savo projektus ir po to tos žinias perdoda studentams. Kitos žinios buvo susietos su mikrokompiuteriais ir dirbtinio intelekto tam tikrais metodais, daugiausiai skirtais vaizdų apdorojimui. Tai aš manau, kad pabaigę tuos kursus, turėdami praktikos ir mokytojai jaučiasi geriau, nes nebebijo to dirbtinio intelekto ir studentai yra paklausesni darbo rinkoje. Dirbtinis intelektas padeda ir pasiruošimo procese. Niekam nepaslaptis, kad dalį skaidrių, dalį medžiagos ir dėstytojai kuria naudodami dirbtinį intelektą arba bent jau apipavidalina jį naudodami. Lygiai taip ir studentai, aišku, tai nėra etiška, bet dalį darbų jie daro naudodamiesi dirbtiniu intelektu, bet reikia mokėti prisitaikyti, o ne aklaiti nukopijuoti. Didžiausia problema mokslo srityje yra ta, kad reikia suprasti, ar tas dirbtinis intelektas jisai teisingai mums pateikia atsakymą. Galiu pateikti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Tarkim, norim suklasifikuoti kačiukų ir šuniukų paveiksliukus. Pradžiai mes turim vienodai maždaug pradinių duomenų, tai reiškia sutikimybė 0,5, pakliūnam į kačiukų arba šuniukų paveiksliukų klasę. Bet jeigu labai daug žmonių kreipsis ir visi kels tik tai šuniukų paveiksliukus, milijonai žmonių įkels šuniukų paveiksliukus, tai atėjęs naujas katino paveikslėlis, jisai gali būt, kad su tam tikra yra klaida, paklius prie šuniukų. Dėl to, kad mes turim daug duomenų, nelabai teisingų duomenų, todėl pagrindinė problema yra suprasti, ar mūsų rezultatas yra teisingas. Nes labai dažnai girdima, kad paklausiau, man pasakė, aš tikiu. Tai negalima aklai tikėti, reikia pasitikrinti 10 kartų, bet ne su to pačiu dirbtiniu intelektu, o tiesiog pasigilinti iš kitos pusės ir tada galim tikėti. O šnekant apie profesinio mokymo projektą, tai pliusas didelis buvo tame, kad dėstytojai studentai išmoko naudotis mažaisiais kompiuteriais, tokiais kaip Raspberry Pi ir Arduino, nes šitie kompiuteriai yra pakankamai galingi netgi dirbtinio intelekto vaizdų apdorojimo modeliams, neužima daug vietos, yra pakankamai ekologiški, taip pat ir dėstytojai studentai išmoko naudotis naujais YOLO modeliais, kurie jau yra sukurti, tinka taip pat tiems mažiems kompiuteriams. Tai reiškia, kad turėdami mažai resursų, mes galime atlikti didelius darbus. Tiek mokytojai, tiek studentai. Ir tada eiti į darbo rinką ir galima tada tos savo įgūdžius plėtoti, naudoti ir panašiai. Viena iš tokių pritaikymo sričių šitų dalykų, tai vienas iš mano studentų dirba įmonėje, kurie atpažįsta vaizdus prekybos centre. Ar tai yra ranka, ar tai yra maišelis ir naudodami va tuos vaizdų apdorojimus padeda gaudyti vagis. Prie tų automatinių kasų, kurios yra, tarkim, Lidle, nufotografuoja, atpažįsta, kad ten buvo prekė ne ta, kuri įvesta. Tokiu būdu irgi truputėlį palengvina darbą apsauginiams ir sumažina parduotuvių nuostolius. Ir dar prie tų visų profesinių mokymų norėčiau pridėti, kad labai svarbu yra tai, kad studentai ir mokytojai įgijo programavimo žinių ir programavimo žinių įgijo Python programavimo kalba, kuri yra nemokama. Tai reiškia, kad jie ne tik tai gali dirbti dirbtiniu intelektu, bet gali ir programuoti, tiesiog atsiveria didesnė žymiai galimybės, nes ne visos profesinės mokyklos pakankamai gerai moko programuoti ir ne visiems to reikia, o čia jie turėjo tą kursą, kur buvo ir pavyzdžiai, ir jie galėjo koreguoti viską, įgijo pakankamai plačios patirties, nes tas kursas jį praeitai nelabai užtekdavo savaitės laiko. O dar sukurti savo projektą, tai dar daugiau laiko ir labai buvo įdomus projektai, kadangi gale mūsų projekto mes turėjom konkursą, kur studentų grupės kartu su dėstytojais pristatė savo kurtus produktus. Produktas tai nereiškia, kad tai yra maistas, tai reiškia kažkoks tai įrenginys, kur panaudotas ir dirbtinis intelektas, ir tam tikras detalės. Tai prie tokių įdomesnių buvo paukščio atpažinimas netoli universiteto, tada buvo rūšiavimas riešutų į skirtingus dubenėlius, tada katės šėrimo toks aparatas, kur pastebi, kad jau per mažai yra maisto ir prideda maisto. Beje, tokių yra ir pirkti, bet studentai padarė tokį prototipinį variantą. Išmanių šiukšlių dėžių visokių prikūrė ir tokių labai įdomių projektų, kur galima sakyti, kad integruota yra ne tik tai programinė įranga, bet ir įvairūs jutikliai. Tarkim, ten drėgnumo jutiklis ir temperatūros jutiklis tam, kad kūdikiui kambaryje būtų patogu. Mums irgi buvo labai įdomu žiūrėti tos projektus ir jų pristatymus, kadangi buvo pas mus 7 šalys, tai lietuviškas projektas gavo 5 vietą, tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi nemažai tam konkurse buvo tų pristatymų ir Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų, nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam, čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimas. Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų. Nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam. Čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus

0: šimtą dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie dirbtinį intelektą. Jūsų vadovaujama Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkų komanda vykdė tarptautinį projektą Gerovė eta dirbtinis intelektas. Kaip suprantu, čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas tam, kad apsaugotų vaikus. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėte apie šitą projektą.
2: Projekto tikslas buvo pradžioje atlikti tyrimą, su kokiom problemom susiduria mokyklinio amžiaus vaikai. Konkrečiai mes turėjom paauglius, kurie dažnai turi nerimo problemų. Ir galutinis projekto produktas yra mobili aplikacija, kurią gali naudoti bet kas, bet jinai pagal dizainą pritaikyta paaugliams. Dirbtinis intelektas šitoje programėlėje jisai yra prisitaikantis. Įeini į mobilią aplikaciją, pasirenki, kokią tavo emocinę būseną šiuo metu. Tada jisai pagal tai tau pasiūlo kažkokias veiklas, tarkim meditaciją, pasiklausyti muzikos, atlikti fizinį pratimą, tarkim užsimti kažkokią sportinę veiklą, paplaukiot ar panašiai. Dirbtinio intelekto veika šitoj vietoj yra parinkimas pagal esamą būseną, kad nebūtų visiems vienodai. Jeigu aš kiekvieną dieną prisijungiu prie programėlės ir man kiekvieną dieną siūlo tą pačią meditacinė muzika. Tai šitas buvo privalumas. Ištestuota ta programėlė buvo irgi keliose šalyse. Turim tos programėlės vertimą pagal kalbas. Kokie buvo atsiliepimai vartotojui, kad programėlė naudinga. Aišku, buvo ir tam tikrų minusų, bet 80% apklaustų vaikų pasakė, kad visai smagi, naudos ir jam padėjo. Šnekant apie tokio tipo mobilias aplikacijas, kur mes irgi vertinam ten nerimą, kalendorinį planavimą savo veiklų. Turėjau tokių studentų projektų, kurie irgi darydavo, aišku, mažesnės versijas, kaip semestro projektas, grupės studentų buvo projekto valdymas. Jie kūrė panašias aplikacijas, tik tai skirtas šiek tiek specifiniam žmonėm. Vienu atveju tai buvo jaunos mergaitės, kurios susidūrė su kūno keitimosi problema, kitu atveju tai buvo studentai, kurie po mokyklos atėjo į universitetą patiria stresą. Tada buvo laiko valdymo tokia platformėlė, kuri padėdavo susiplanuoti veiklą, kad nepersidirbt ir nebūtų nuovargio per didelio. Tas projektas jisai buvo toksai didesnis, nes ta programėlė yra žymiai didesnė, daugiau visokių galimybių turi ir jinai pasiteisinus. Ir aš labai tikiuosi, kad jinai ir bus ir toliau naudojama, jinai yra nemokama. Galima rasti Google Play parduotuvėj toj vadinamoj ir siūlyčiau pabandyti vaikam parsisiųst, pasižiūrėt.
1: Dabar grįžkim prie projekto Gerovė eta dirbtinis intelektas. Tas asmeninis asistentas, galima sakyti vaikų, jisai nustato tokias laikinas nerimo būsenas, nepastoves.
2: Taip, nes jeigu yra klinikinė problema, tai jokios programėlės jau nebepadės. Ir iš tikrųjų pradinių mokymų metu mokytojai buvo mokomi atpažinti, kuriuo atveju tai yra laikinas sutrikimas arba paauglio laikinas nerimas arba laikina problema, nenuotaika. Ir kokiu atveju tai yra psichologinė problema. Čia nebuvo medicininė ta programėlė. Tikrai negalėtumėm net ir lysti į mediciną, nes bioetika, kuri buvo gauta, yra skirta tik tai tokiem pagalbiniam veiksmam ir kad nepagilintų problemos, kuri yra gydoma mediciniškai.
1: Naudojant šitą programėlę, tai paauglys žinojo savo emocinę būseną ir konsultavo su dirbtiniu intelektu. Apie tą emocinę būseną mokytojai nebuvo informuoti.
2: Ne, mokytojai apie tai nebuvo informuoti, nes tai yra vis dėlto privatu. Ką padarė mokytojai? Mokytojai ir tėvai davė sutikimą, kad jų vaikas dalyvautų išbandant tą programėlę kelis mėnesius. Ir po to, žodžiu, buvo klausimynas prieš ir po. Ir tada buvo vertinama, ar ta programėlė buvo kažkiek naudinga. Šiaip tokių programėlių tai yra pilna. Tik tai tiek, kad šita yra tokia labiau specifinė konkrečiai grupiai, tarptautinė ir validuota. Na, turbūt kiekvienam telefone yra tas health gabaliukas, kuris seka žingsnius. Tai tų programėlių irgi yra šita pati paprasčiausia, bet jūs galite parsisiųsti ten 50 kitų programėlių, kurios galbūt bus geresnio dizaino. Dizainą irgi vertino ir kas yra, sakau, smagu. Sakė, kad visai neblogai ta programėlė, bet buvo įvairių atsiliepimų, kad per mažai laiko, nes ten kai ką reikia skaityti, pamirždavo prisijungti, bet mokytojai kontroliavo procesą ir būdavo vaikam pasakoma, kad va šiandien reikėtų paskaitos pradžioj 5 minutės, jūs turit pasijungti, pasirašyti ant savo tą emocinę būseną, tam pasirašyti dienoraščio kažkokią eilutę. Ir žodžiu, taip sukontroliavo, nes labai sudėtinga yra prasivesti tokį tyrimą, jeigu tu liepsi moksleiviam įsirašyti tą programėlį ir pasakysi, kad jūs ją panaudokit, negali susekti, ar jie tikrai naudojo tą programėlį. O čia, kadangi mokytojai prižiūrėjo, ten bent jau iš kiekvienos šalies buvo apie 50 moksleivių, kurie 2 mėnesius kasdien ar kas antrą, na tiesiog būdavo pasakoma, kad dabar yra laikas įsijungti programėlį. Bet ir tai, nuo pirmo pasijungimo, kai jie užpildė pirmą klausimyną ir tada jau pradėjo naudotis ir po 2 mėnesių antras klausimynas, tai nubirėjimas buvo apie 20%. Nepaisant to, kad mokytojai paskatindavo panaudoti tą mobilią aplikaciją. Aš galvoju taip, kad jeigu patiko, tai jie tą programėlį ir toliau naudoja.
1: Kadangi projektas buvo tarptautinis, ar lyginot, dėl ko nerimauja Lietuvos vaikai ir dėl ko kitų šalių vaikai nerimauja? Kas sukelia nerimą?
2: Klausimynuose buvo toksai klausimas ir kas sukelia ir kurio paros metu taip toliau ir panašiai. Tai šalis pas mus buvo skirtingos. Dauguma europinių šalių, o buvo iš Prancūzijos Martinikos, tai yra sala Karibų vandenyne ir ten visiškai kitokia kultūra, kreolų ir tokių įdomių atsakymų buvo. Na, tarkim, Lietuvoje mes jau dažniausiai neturim kažkokių problemų, kad ten neturiu darbo vietos, kažkaip retai būna, o ten daugiau nei pusė tokių. Arba buvo vienas iš klausimų apie socialinę padėtį, pažymėkit, ar ten jūsų tėvai dirba, nedirba, tai kažkaip irgi, man atrodo, Lietuvoje dauguma yra kažkokiu būdu dirbantis. Aišku, pasitaiko visokių variantų, ten irgi apie pusę turi vieną tėvą ir jisai nedirba. Tokie vat socialinė padėtis juos irgi neramina, bet reikia turėti omeny, kad jie gyvena šiltom oro sąlygom. Šildymo sezono nėra, visą laiką saulė, tai gal dėl to netaip daug to nerimo. Tokio palyginimo ar visiškai skirtingi veiksniai lemia nerimą pagal šalis, galima tik tai apibendrintai pasakyti, nes skirimas nebuvo reprezentatyvus. Mes ėmėm realiai mokyklos 2 klases iš vieno miesto, o norint atlikti reprezentatyvų tyrimą, reikėtų paimti iš skirtingų vietovių, skirtingų mokyklų lygių ir panašiai. Negalima spręsti iš vienos klasės atsakymų, kas darosi Lietuvoje. Lygiai taip pat ir kitose šalyse. Dalis mūsų partnerių dirbo su savo auklėjamąją klasę, arba su 1 klasė, arba su 2 klasėm. Tai irgi negali pasakyti, kad tarkim Slovenijoje, jeigu atsakė vienaip, tai visa šalis lygiai taip pat pasakys.
1: Koks indėlis matematikos mokslininkų šiame projekte? Nes vaiko emocijos, stresas, nerimas yra psichologiniai dalykai ir atrodo, matematika čia neturėtų turėti nieko bendro su tuo.
2: Duomenų apdorojimas ir vizualizavimas, jeigu užpildomi yra klausimynai, tai jie nelieka lentelėje, jos reikia vizualizuoti, palyginti, pabandyti padaryti prognozę galų gale, jeigu ten mes turim, kad tarkim yra kelios apklausos arba programėlės naudojimas, taip pat kažkiek buvo prisidėta ir prie tos programėlės dizaino, o pradžioje mes darėm visą studiją, kokia situacija Lietuvoje yra, kokie, pavyzdžiui, specialistai, psichologai, kokiose mokyklose dirba, kur galima kreiptis. Tai yra ne visiškai matematikos darbas, bet matematika panaudom duomenų apdorojimui. Yra matematika, dar pinigus reikia susiskaičiuoti visus, kur ten reikia, ar išvažiuoti, ar pasidalinti atlyginimus. Tas irgi yra matematiko reikalas.
1: Tai čia matematikos mokslininkai. Savo naudai neprisiskaičiuoja.
2: Ne. Matot, kiekvienas projektas turi savo biudžetą. Ir biudžetą reikia kažkaip susiskaičiuoti. Nesam mes tokie kaip buhalteriai, bet bent jau pačius principus šitoje vietoje padedam su skaičiavimais.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Jūsų vadovaujama mokslininkų tyrėjų komanda nuo praeitų metų balandžio pradėjo vykdyti projektą Nuotolinis paciento sveikatos stebėjimas siekiant sumažinti klinikinį darbo krūvį. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėte apie šį projektą, koks buvo jo tikslas ir kaip jis vykdomas.
2: Tai šitas projektas yra daugiau mokslinis negu toksai taikomasis, bet šiuo atveju mes turim ir vartojimo atvejį. Ir šitas projektas yra klasterinis. Tai reiškia, kad mes turim didelių šalių konsorciumą, kurį prižiūri tarptautinė organizacija. Projekto idėja tai yra tokia, kad sumažinti medicinos darbuotojų krūvį ir palengvinti pacientam visas veiklas. Turim tokius kelis vartojimo atvejus. Tai vienas yra portugalų, kurie turi ligoninį tokią stebėjimo sistemą, kad nereiktų ateiti sesutei matuoti temperatūras, yra uždedamas jutiklis ir nuo jutiklių surenkama informacija. Miego kokybė stebima ir taip toliau. Lietuvos vartojimo atvejis kartu su rumūnais yra toksai labai specifinis. Mes turim partneriuose judesio mediciną, mažą kliniką, kuri užsiima reabilitaciją. Daugiausia klinika užsiima nespecifinio apatinės nugaros dalies skausmų. Jeigu kažkam teko bandyti eiti į nemokamą reabilitaciją, tai po traumos tu gauni siuntimą pas reabilitologą po mėnesio, o procedūros paskiriamos dar po 2 mėnesių, kai tau jau realiai nebereikia. Dažniausiai šitaip yra. Mūsų tikslas yra pabandyti šitą dalyką pakoreguoti ir pradžiai tai išbandyti ant tos vienos klinikos, o po to gal šitą pasiūlymą pateikti ir kitiems. Šitų projektų tokių mokslinių esmė yra ne tik tai padaryti mokslą, ne tik tai kažkokį straipsnį parašyti, bet kad produktas būtų toks, kurį galima būtų parduoti. Tikslas yra komercializuoti galutinį produktą ir į tai viskas remiamasi. Negalim pasakyti, kad ta telemedicina ar mūsų siūlomas sprendimas pakeis visiškai reabilitacijos procedūras, bet padarys procesą greitesniu ir nuims krūvį tiem, kurie dirba toj reabilitacijai. Mintis pagrindinė yra tokia, kad jeigu žmogui reikia reabilitacijos, jisai pakankamai greit pakliūna pas tą reabilitologą, jam paskiria pratimus, įsivertina, ar jis tos pratimus daro taisyklingai. Tam yra naudojama signalo analizė ir vaizdo analizė, tai čia va dirba ir matematikai šitoje vietoje. Įsivertinama, ar pratimas daromas gerai, sudaromas individualus modelis. Tada žmogus sportuoja namie priešais kamerą. Ir iš video medžiagos specialistas mato, ar jisai teisingai ar neteisingai padaro pratimą. Nes jeigu jisai neteisingai daro pratimą, tai iš to jokios naudos dar gali būti žala. Ir mūsų tikslas yra va tą sistemą tokią supaprastinti. Padaryt, kad jisai galėtų tiesiog pasijungti arba užsidėti specialius akinius ir to užtektų, arba atsistotų prieš telefoną daryti tuos pratimus ir ta mūsų sistema atpažintų, ar pratimas yra daromas teisingai, jeigu neteisingai, ten pipteltų ar kažką tai tokio padarytų. Tai niekas nesako, kad tik tai tam paleisim vaizdo įrašą ir vis tiek, kas kažkiek laiko reikės ateiti pas specialistą, kad galbūt pagerėjo būklė, reikia pratimus pakeisti ir taip toliau.
1: O tie specialistai, kuriuos bus galima matyti ekrane, jie bus sukurti dirbtinio intelekto, ar jie bus kineziterapeutai tikri?
2: Pradinio vertinime turėsim realius kineziterapeutus. O po to jau ekrane jisai to specialisto nematys. Specialistas galės tik tai tam pasijungti, pasižiūrėti įrašą, jeigu žmogui kažkas negerai. Tuo ir sumažės krūvis, kad jis nesėdės, nežiūrės, kaip ten jo tas pacientas daro pratimą. Viskas suvertins dirbtinis intelektas, ar jis gerai pratimą padarė.
1: Kaip jisai suvertins, kaip jisai žinos, ar bus kažkokie tai jutikliai uždėti ant rankų, ant kojų?
2: Iš vaizdo. Nes yra tam tikri tokie modeliai, kurie suskaičiuoja kampus tarp sąnarių, atpažįsta pozas ir iš to nusprendžia, ar jo ta padėtis yra teisinga. Padedant dirbtinio intelektui bus apsimokama, kuris pratimas yra iš tikrųjų teisingas ir tada, jeigu matys programėlę, kad vat, šiuo metu žmogus, tarkim, pasilenkia į šoną, o turėtų stovėti tiesiai, tai jau matosi nukrypimas vaizde ir jam duoda signalą, kad tu grįžk į tą tinkamą poziciją. Gyvai kinoziterapeutas to nematys, bet jis galės pasižiūrėti vaizdo vaizdo įrašą, jeigu reikės. Arba pasižiūrėti tos aliarminius signalus, kuriuose vietose buvo kažkuri problema.
1: Dažniausiai darantis namuose pratimus žmonės linkia tinginiauti vieną kitą pratimą nedaryti. Čia nebus galima to padaryti.
2: Čia nebus galima, nes eis vaizdo įrašas. Ir jeigu nepadarysi vieno pratimo, tai pasakys, kad tu dar nepadarėjai šito pratimo. Tai čia irgi gerai, nes aš pati žinau, kad labai sunku prisiversti namie daryti pratimus. Gal po traumos netiek, bet tai yra sunku. O čia lygiai taip pat, kaip jis ateitų į kliniką padaryti pratimą, tai jisai lygiai kažkurio metu jisai turės padaryti tą pratimą, nes jeigu ne, tai jo kineziterapeutas tai žinos ir tada ateis informacinis pranešimas, kad tu prašau daryti čia tą pratimą.
1: O kokio amžiaus žmonių grupėms bus skirta ta programėlė? Nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės sunkiai draugauja su išmaniosiom technologijom.
2: Nebus ten labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip fotografuojat, visi jau išmokė yra fotografuot, kad ir vyresnio amžiaus, tai panašiai bus ir šį čia. Paspaus mygtuką, kaip save fotografuot, padės telefoną ir viskas veiks. Ir kas dar yra kabliukas šitoj vietoj, kad dirbam su specifiniu pratimų kompleksu. Pagrindinių pratimų yra 12, bet aišku, galima įrašyti ir daugiau. Ir kol kas yra sudėtinga, kad nėra labai daug žmonių, nes bioetikos leidimas irgi užtrunka gauti. Tokiam tyrimam reikia bioetikos leidimo. Ir tai yra specifinė raumenų signalų stebėjimo vieta nugaros. Tarkim, jeigu jūs patyrėt rankos traumą, tai šitas dalykas neveiks, nes tai turi būti specifiniai pratimai.
1: O kiek laiko truks tokia reabilitacija?
2: Priklauso nuo paciento būklės. Šiaip paprastai reabilitacija trunka 10 seansų. Jeigu išmokius pacientą daryti tuos pratimus, tai vienas susitikimas pas kineziterapeutą, 10 dienų praeina mankštos, o to galima vėl ateiti, kad įvertintų būklę, ar reikia tęsti ar nereikia.
1: Aš manau, dar čia priklausys ir nuo žmogaus charakterio. Ne visi norės rinktis namų reabilitaciją.
2: Aišku, ne, nes kitiem reikia pašnekėti su daktaru. Tai yra galima pasiskųsti, kad man va čia yra šitaip ar kitaip. Reikia su daktaru pašnekėti, gal namie neturiu su kuo pašnekėti. Iš esmės tai yra skirta daugiau tiem, kurie nelabai turi laiko, nes iki to reabilitologo reikia specifinių laikų nuvažiuoti, o čia žmogus gali galbūt dirbti, o vakare po darbo atlikti pratimus. Čia daugiau tokiam darbingiam asmenim, kad jiem gyvenimo kokybė pagerėtų.
1: Kaip jūs galvojat, kada tokia reabilitacijos sistema bus įvesta poliklinikose, bent jau daugelyje?
2: Kad būtent šita sistema, tai aš abejoju, nes, kaip sakiau, yra specifinė problema. Bet aš manau, kad ateityje tokias sistemas galima atnaujinti ir pritaikyti labai daugam. Ir kadangi dabartinėje situacijoje mes turim labai problematišką reabilitaciją Lietuvoje, tai jeigu kažkas pasiūlys tokį sprendimą ir bus įmanoma tokias sistemas nusipirkti, sukurti, tai aš manau, kad čia gali būti ir labai greitai. Bet šnekant apie informacinės sistemas, ne visą laiką poliklinikos įsigyja patį geriausią produktą, tarkim dabar mūsų e-sveikatos sistema. Jeigu aš lydžiu kažką į polikliniką, tai iš 10 kartų kokius 7 ta sistema stringa. Tai jeigu bus nupirktos tokios reabilitacijos sistemos, tai jos neveiks. O dar apie tolimesnį ateitį šnekant, dirbtinis intelektas apsimoko. Labai tikėtina, kad žmogus ir pats galės prieš kamerą daryti pratimus ir jam pasakys dirbtinis intelektas, kad tu tai negerai darai. Tik tai vėl, ar bus naudos iš tokių pratimų, čia kitas klausimas. Mūsų sistema konkreti šita yra geresnė tuo, kad pradžioje yra kineziterapeuto priežiūra, yra įmami signalai ir ne tik tai iš vaizdo sprendžiama, bet ir iš raumenų signalų.
1: O po tokios reabilitacijos, ar bus pacientai apžiūrimi kineziterapeuto ir vertinami, kiek jo sveikata pagerėjo?
2: Aš manau, kad reikia. Nors klasikinė reabilitacija, kaip žinot, šito dalyko nėra. Bet mano supratimu reikėtų. Iš tikrųjų, pats žmogus turėtų pasirūpinti po reabilitacijos, nueiti pažiūrėti, ar jau viskas gerai.
1: O jums, kaip mokslininkai, kokios srities projektai yra įdomiausi?
2: Man tai yra įdomiausi projektai, kurie kažko padeda visuomeniai. Nes jeigu aš tik tai sėdėčiau, kaip visi įsivaizduoja matematikus, su pieštuku rankų rašyčiau formulės, gal ir būtų įdomu, bet nebūtinai naudinga. Aš mėgstu, kad būtų kažkokia reali nauda. Ar tai sveikatai, ar geroviai, švietimui. Kažkas nuo to taptų laimingesnis.
1: O kaip jūs pailsit nuo mokslinės veiklos?
2: Turiu labai daug pomėgių. Vienas mano pomėgis yra keliaut, kitas yra žaisti bridžą, dar turiu šokius, mėgstu skaityti knygas. Ko gero, viskas labai gerai, kai pavyksta kartu. Važiuoji kažkur, skaitai knygą, po to ten nuvažiavus pažaidi bridžą, pašoki, paguli pliaže. Puikiausias poilsis.
1: Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimas klausytojams. Kaip mokytis gyventi su dirbtiniu intelektu, kad jis mums padėtų, o ne mums vadovautų ir priimtų už mus sprendimus.
2: Nebijot pasinaudoti dirbtiniu intelektu, bet nepasitikėti 100%, nes jisai gali klysti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu sėkmės Jūsų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, eteryje žinios. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kurio pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos imtinai pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau. Iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Taip pat liečia burokėlius, kopustus ir svagunus. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė sako, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jos gali kilti dėl prastesnio derliaus kitose Europos šalyse. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžus imtis milžiniško tyrimo, kuris išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusiai neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimų mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamas skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijos apie galimą pavojų oro eismui. Pasak transporto ministro, buvo svarbu veikti greitai ir aprūpinti Vokietijos tarptautinius oro uostus dronų aptikimo technologijomis. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Rusijai surengus masinę ataką prieš Ukrainą, trečiadienio paryčiais į Moldovos oro erdvę skrido, šalia vieno kaimo nukrito ir sprogo dronas. Pranešė šalies gynybos ministerija. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Apžiūrėti įvykio vietos išvyko Moldovos policijos ir kariuomenės pajėgos.
1: Sportas.
0: Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis. Ir apie orus. Šiandien trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas išliks silpnas. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio diena taip pat be lietaus. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų.

0: Labą dieną. Eterija žinios. Aviacijos bazėje Šiauliuose trečiadienį vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta Liepa, NATO nusprendė Baltijos šalise vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereito rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pasak jos, oro gynybos misija veikia alijanso integruotos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūros. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karų prievalės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievalės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievalės centrus nesintinėja. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliautas pratybų etapų. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad čia turi tęsti reformas, norėdamas šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyvas tuo pat metu perspėja apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šaliai išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų JAV dolerių, žiojančiam šių metų deficitui padengti. Ir paragino Europos Sąjungo paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikio. Visgi jie sako, kad Kyjivas ne iki galo pagrindė savo deficito skaičius ir pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į reformų įgyvendinimą, kad atblokuotų šiems metams jau numatytas lėšos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą. Po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai.
1: Sportas.
0: Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubu Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrą nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Namo akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antrajame Eurolygos ture Tadas Sedekerskis surengė puikų pasirodymą, tačiau jo atstovavimas Vitorijos Baskonijo klubas patyrė antrą nesėkmę paeiliui. Lietuvio atstovavimo Basko ekipa išvykos rungtynės rezultatu 111-88 krito prieš Valenciją krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas, vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojų sulauks daugiausiai saulės spindulių, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, bet ir čia bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai naktį rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kyšinavusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelia susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla net gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. ES šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Palyginus 50 kvadratinių metrų buto įsigijimo ir nuomos išlaidos 3 didmiesčiuose aiškėjo, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmokai ir rezervo remontai tiesiekė 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7% metiniu tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrūkis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimo atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus iššaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Hongkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kurio tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai migrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema. Pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašios drono aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetai, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertės siekia beveik 2 trilijonus eurų. Tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 Europos Sąjungos valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirto pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19 eurų ir 55 centų, sakė ministrė.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Sadomaitis, pakeisiantis šį mėnesį atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiuose rungtynėse Luis de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienos 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienos metoro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Bus saulėta. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienos 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienos kils iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienos bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, švies saulė. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienos 19 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienos oras šils iki 20 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienos 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos prognozuojama taip pat 20 laipsnių šiluma. Šeštadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, džiugins saulės spinduliai.

as a mule. You love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilmos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Tarnybos teigimu šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jo veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinės punktas. Ruduo valstybinių miškų urėdijos miškininkams ne tik miško atkūrimo darbų pabaiga, bet ir jaunų medelių apsaugos metus. Iki maždaug lapkričio vidurio visoje Lietuvoje vykdomi darbai skirti apsaugoti želdinius ir žėlinius nuo kanopinių gyvūnų daromos žalos, uglių nukramtimo, medelių nulaužimo ir kamienių žievės laupimo. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurio metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš vyčio skliauto pratybo etapų. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujos kaupė ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumai ir baitiniams vartotojams reikalinga kiekio dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigintis savo operaciją, skirto kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimų, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, gražinimo pagal savanorišką programą. Gražinami 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir surinktas dar vienas išpuolis kitame vakarų kranto kaime įvykdyti stiprėjant tarptautiniai kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva per kontrolinius rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Klaipėdos Neptūnas iš žygį Europos turiją pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitos lašas. Vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojai sulauks daugiausiai saulės spindulių, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksis šiaurės rytinėje šalies pusėje, čia temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumo vietomis mažins rūkos. Termometrai naktį rodys 6-11, o rytoj dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformas darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms, darbo kodeksui ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų. Pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkį tikrinant ar nepiknaučiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, netaršių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Viatol sistema naudos registros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o naujo tvarka įsigaliotų dar po 2 savaičių. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo daugiausiai rizikų verslas išvelgė savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojasi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Palyginus 50 kvadratinių metrų būto įsigijimo ir nuomos išlaidas 3 didmiesčiuose, aiškėja, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervo remontui tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7% metinių tempo. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrukis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti, pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Hongkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema, skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uosto.
1: Sportas.
0: Šiandien vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis. Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olimpiakos ekipai. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Šią naktį matomumo vietomis mažins rūkas. Nakties metu vėjas bus vos juntamas, dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra kris sparčiau, iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui. Teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos registros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms, darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų. Pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti. Pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo ES dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigintis savo operaciją skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudynes bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017 o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisų grupių įspėjimų, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministri. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
1: Sportas.
0: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 107-176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, iki spalio pirmos dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, daugiausiai rizikų verslas išvelgė savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo, įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė, sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kuris išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog vyskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Jame numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% Niujorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusę visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. Vašingtonas didina ekonominius spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus išaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas, nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai imigrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašios drono aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose.
1: Sportas.
0: Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus, o kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus. Šiandien vykusėme asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis, pakeisianti šį mėnesį atsistatydinusi Rimą Kurtinaitę. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur, naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienas sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodys 6-11, o dienas 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra kris sparčiau, iki 4-9 laipsnių, pajūryje bus apie 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad dirbtinis intelektas nėra tolima ateities vizija ir jis jau taikomas kuriant naujus vaistus, planuojant lėktuvų skrydžius, prognozuojant finansų rinką ir kitose srityse. Šiandien ir mes laidoje praversime langą į dirbtinio intelekto pasaulį ir pasidomėsime, kaip jis keičia darbo rinką, kaip mokosi atpažinti vaikų patiriamą nerimą ir kaip ateityje reabilitacijos pratimus namuose prižiūrės ne kineziterapeutas, o išmanioji stebėjimo sistema. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorę Liepą Bikulčienę. Labą dieną.
3: Sveiki visi.
2: Daugiau nei prieš kelis metus jūs pradėjot vadovauti Kauno technologijos universiteto mokslinio projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime tyrėjų komandai, kuri padės šiuolaikiniams mokytojams, dėstytojams ir studentams prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keičiamos darbo rinkos. Sakykit, ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas ateityje gali pakeisti žmogaus darbą?
3: Negalim sakyti ir tiesiogiai, dirbtinis intelektas neįsuks varžto, nepakeis laido. Dirbtinis intelektas tik tai gali padėti mums atpažinti kažkokios problemas, jeigu mes turim tarkim gamyboje brokuotas detales arba informatikos srityje atpažinti kažkokį tai vaizdą netinkamą, bet žmogus vis tiek išlieka darbuotojas, kuris prižiūri tą dirbtinį intelektą.
2: Kokių pramonės sričių darbuotojus tikrai ateityje pakeis dirbtinis intelektas?
3: Kaip ir minėjau, visiškai nepakeis, bet ko gero tai bus tos sritys, kurios yra daugiau susiję su programavimu, kadangi šiuo metu dirbtinis intelektas puikiai rašo programas, taip pat kurie dirba su vaizdais, kurie kuria video medžiagą, tai iš dalies ir dabar jau dirbtinis intelektas jiems padeda, bet gali būti, kad dalis šitų profesijų sumažės.
2: Taikant dirbtinį intelektą atsiras naujų profesijų, o kai kurios esamos išnyks. Norėčiau išgirsti jūsų prognozę, kokiomis naujomis profesijomis pasipildys darbo rinka.
3: Aš nesu dirbtinis intelektas, kad galėčiau prognozuoti, o dirbtinis intelektas yra matematiniai metodai. Kadangi dauguma iš mūsų dirbtinį intelektą įsivaizduoja kaip ChatGPT, kur jūs parašot užklausą, gaunat atsakymą, tai nėra visiškai tai. Nes visi tie modeliai, kurie yra sudėti dirbtinį intelektą, jie yra matematiniai. Ir pasakyti, kurios profesijos nebus, yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų pasaulis keičiasi. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, fantastinės knygas, tai ne visi autoriai atspėjo, kas bus ateity. Kai kurie dalykai taip ir pasitvirtino, tam tarkim, mobilūs telefonai, o kai kurių dalykų taip ir neatsirado. Neskraido pas mūsų mašinos personalinės, nors kažkur prognozuota buvo fantastinėse knygose. Todėl prognozuoti iš anksto, kas bus kažkada, yra labai sudėtinga. Problema yra, ko gero, su dirbtiniu intelektu ta, kad mes turim klimato kaitą ir tie visi modeliai, jie turi labai daug energijos suvalgymo, pavadinkim taip. Šitoj vietoje aš matau problemą, o kad dirbtinis intelektas mums padeda kasdieniai darbo veikloj, tai nėra tikrai blogai. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokiniams, visose srityse yra tam tikras palengvinimas.
2: Ar yra realu? Traukiniai valdomi, lėktuvai pilotuojami, automobiliai vairuojami dirbtinio intelekto.
3: Dabar dalinai tai yra vykdoma, tarkim, jeigu jūs galvojat, kad pilotai patys nutupdo lėktuvą, tai taip nėra, yra automatinės sistemos, jie tik tai kraštutiniu atveju gali kažką daryti. Taip pat su automobiliu automatiniu vairavimu yra nemažai jau padaryta šitoj srity ir šitoj vietoj irgi dalyvauja tam tikri optimizavimo metodai. O su skraidančiais aparatais, nežinau, ko gero kažkas tai bus. bet matyt nėra labai rentabilu. Tai lygiai taip, kaip yra su elektriniais automobiliais, kurie yra populiarinami, bet vis dar važinėjame benzinu ir dizeliu, tai gali būt, kad ta pati problema yra su skraidančiais aparatais. Galbūt nėra rentabilu, bet to sužaidžia kažkokie tai ekonominiai veiksniai ir, kaip matyt, nėra dar populiarūs, bet už tai mes turim visokius vandenilinius automobilius, tarkim, KTU yra sukūrę tokį specifinį automobilį ir jeigu jūs pasižiūrėsit į skidelį naujo automobilio, tai jisai atrodo beveik kaip kosminis laivas iš fantastikos kūrinių. Pilna visokių skidelių, televizorių, stabdo, kai jūs važiuojat per liniją, reguliuoja greitį, reguliuoja atstumą, žmogui tik tai reikia pasėdėti prie to vairo. Tai tikėtina, kad ateity visa tai ir vystysi šitą kryptim. Tik tai problema yra ta, kad kartais šitie dirbtinio intelekto modeliai negali taip greit sureaguoti, kaip tarkim žmogus išbėgus kažkam į kelią. Automatinis automobilis gali sureguliuoti šitą procesą, bet gali būti, kad nespės apsimokyti ir avarija įvyks. Čia mano įsivaizdavimas, dėja.
4: O kaip bus su klimato atšilimo? Ar dirbtinis intelektas galės padėti žmogui prisitaikyti prie klimato atšilimo? Ir pavyzdžiui, orų prognozę. Ar dirbtinis intelektas gali ją prognozuoti bent jau mėnesiui į priekį?
3: Mėnesiui į priekį manau, kad negali, bet dirbtinio intelekto algoritmai turi tam tikras galimybes apdoroti didelius duomenų kiekius ir prognozuoti gali. Bet reiktų turėti omeny, kad visais atvejais prognozė yra tikimybinis dalykas ir negalima tiksliai pasakyti, kad bus būtent taip, lieka tam tikras koridorius, plius minus. Galima vertinti, aišku, ten gaisrų tikimybės, galima potvinių tikimybės, galima stiprių vėjų tikimybės vertinti, bet visa tai yra prognozė ir nėra tikslaus tokio pasakymo, kad ryt arba ten lygiai už mėnesio mes turėsim potvinių. Šnekant apie ekosistemas, tai irgi tie patys vaizdų apdorojimai, video apdorojimai padeda saugoti tam tikras laukinės rūšis. Galima prisidėti prie ekosistemo atstatymo, prie apleistų pastatų atstatymo. Iš tikrųjų, kaip ir visos kompiuterinės programos ir visi įrankiai, dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas labai plačiai.
4: Dabar grįžkim prie projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime. Kaip dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema padės dėstytojams ir studentams?
3: Pagrindinis projekto tikslas buvo apmokyti profesinio ugdymo mokytojus keliose šalyse. Mokytojai baigė kursus, darė savo projektus ir po to tos žinias perdoda studentams. Tai tos žinios buvo susietos su mikrokompiuteriais ir dirbtinio intelekto tam tikrais metodais, daugiausiai skirtais vaizdų apdorojimui. Tai aš manau, kad pabaigę tuos kursus, turėdami praktikos ir mokytojai jaučiasi geriau, nes nebebijo to dirbtinio intelekto ir studentai yra paklausesni darbo rinkoje. Dirbtinis intelektas padeda ir pasiruošimo procese. Niekam nepaslaptis, kad dalį skaidrių, dalį medžiagos ir dėstytojai kuria naudodami dirbtinį intelektą arba bent jau apipavidalina jį naudodami. Lygiai taip ir studentai, aišku, tai nėra etiška, bet dalį darbų jie daro naudodamiesi dirbtiniu intelektu, bet reikia mokėti prisitaikyti, o ne aklai nukopijuoti. Didžiausia problema mokslo srityje yra ta, kad reikia suprasti, ar tas dirbtinis intelektas jisai teisingai mums pateikia atsakymą. Galiu pateikti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Tarkim, norim suklasifikuoti kačiukų ir šuniukų paveiksliukus. Pradžiai mes turim vienodai maždaug pradinių duomenų, tai reiškia sutikimybė 0,5, pakliūnam į kačiukų arba šuniukų paveiksliukų klasę. Bet jeigu labai daug žmonių kreipsis ir visi kels tik tai šuniukų paveiksliukus, milijonai žmonių įkels šuniukų paveiksliukus, tai atėjęs naujas katino paveikslėlis, jisai gali būt, kad su tam tikra klaida paklius prie šuniukų. Dėl to, kad mes turim daug duomenų, nelabai teisingų duomenų, todėl pagrindinė problema yra suprasti, ar mūsų rezultatas yra teisingas. Nes labai dažnai girdima, kad paklausiau, man pasakė, aš tikiu. Tai negalima aklai tikėti, reikia pasitikrinti 10 kartų, bet ne su to pačiu dirbtiniu intelektu, tiesiog pasigilinti iš kitos pusės ir tada galim tikėti. O šnekant apie profesinio mokymo projektą, tai pliusas didelis buvo ta tame, kad dėstytojai ir studentai išmoko naudotis mažaisiais kompiuteriais, tokiais kaip Raspberry Pi ir Arduino, nes šitie kompiuteriai yra pakankamai galingi netgi dirbtinio intelekto vaizdų apdorojimo modeliams, neužima daug vietos, yra pakankamai ekologiški, taip pat ir dėstytojai ir studentai išmoko naudotis naujais YOLO modeliais, kurie jau yra sukurti, tinka taip pat tiems mažiems kompiuteriams. Tai reiškia, kad turėdami mažai resursų, mes galime atlikti didelius darbus. Tiek mokytojai, tiek studentai. Ir tada eiti į darbo rinką ir galima tada tos savo įgūdžius plėtoti, naudoti ir panašiai. Viena iš tokių pritaikymo sričių šitų dalykų, tai vienas iš mano studentų dirba įmoniai, kurie atpažįsta vaizdus prekybos centre. Ar tai yra ranka, ar tai yra maišelis ir naudodami va tuos vaizdų apdorojimus padeda gaudyti vagis. Prie tų automatinių kasų, kurios yra, tarkim, Lidle, nufotografuoja, atpažįsta, kad ten buvo prekė ne ta, kuri vesta. Tokiu būdu irgi truputėlį palengvina darbą apsauginiams ir sumažina parduotuvių nuostolius. Ir dar prie tų visų profesinių mokymų norėčiau pridėti, kad labai svarbu yra tai, kad studentai ir mokytojai įgijo programavimo žinių ir programavimo žinių įgijo Python programavimo kalba, kuri yra nemokama. Tai reiškia, kad jie ne tik tai gali dirbti dirbtiniu intelektu, bet gali ir programuoti, tiesiog atsiveria didesnė žymiai galimybės, nes ne visos profesinės mokyklos pakankamai gerai moko programuoti ir ne visiems to reikia, o čia jie turėjo tą kursą, kur buvo ir pavyzdžiai, ir jie galėjo koreguoti viską, įgijo pakankamai plačios patirties, nes tas kursas jį praeitai nelabai užtekdavo savaitės laiko. O dar sukurti savo projektą, tai dar daugiau laiko ir labai buvo įdomus projektai, kadangi gale mūsų projekto mes turėjom konkursą, kur studentų grupės kartu su dėstytojais pristatė savo kurtus produktus. Produktas tai nereiškia, kad tai yra maistas, tai reiškia kažkoks tai įrenginys, kur panaudotas ir dirbtinis intelektas, ir tam tikras detalės. Tai prie tokių įdomesnių buvo paukščio atpažinimas netoli universiteto, tada buvo rūšiavimas riešutų į skirtingus dubenėlius, tada katės šėrimo toks aparatas, kur pastebi, kad jau per mažai yra maisto ir prideda maisto. Beje, tokių yra ir pirkti, bet studentai padarė tokį prototipinį variantą. Išmanių šiukšlių dėžių visokių prikūrė ir tokių labai įdomių projektų, kur galima sakyti, kad integruota yra ne tik tai programinė įranga, bet ir įvairūs jutikliai. Tarkim, ten drėgnumo jutiklis ir temperatūros jutiklis tam, kad kūdikiui kambaryje būtų patogu. Mums irgi buvo labai įdomu žiūrėti tos projektus ir jų pristatymus, kadangi buvo pas mus 7 šalis, tai lietuviškas projektas gavo 5 vietą, tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi nemažai tam konkurse buvo tų pristatymų ir Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų, nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam, čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus profesinę mokyklą visai smagu turėti geresnių žinių, kad iš karto priimtų geresnį darbą. Šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam. Čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus profesinę mokyklą visai smagu turėti geresnių žinių, kad iš karto priimtų geresnį darbą.
0: Laida

0: Podster.
1: Laida Mokslo langai.
2: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie dirbtinį intelektą. Jūsų vadovaujama Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkų komanda vykdė tarptautinį projektą Gerovė eta dirbtinis intelektas. Kaip suprantu, čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas tam, kad apsaugotų vaikus. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą projektą.
3: Projekto tikslas buvo pradžioje atlikti tyrimą, su kokiom problemom susiduria mokyklinio amžiaus vaikai. Konkrečiai mes turėjom paauglius, kurie dažnai turi nerimo problemų. Ir galutinis projekto produktas yra mobili aplikacija, kurią gali naudoti bet kas, bet jinai pagal dizainą pritaikyta paaugliams. Dirbtinis intelektas šitoje programėlėje jisai yra prisitaikantis. Įeini į mobilią aplikaciją, pasirenki, kokią tavo emocinę būseną šiuo metu. Tada jisai pagal tai tau pasiūlo kažkokias veiklas, tarkim, meditaciją, pasiklausyti muzikos, atlikti fizinį pratimą, tarkim, užsimti kažkokią sportinę veiklą, paplaukiot ar panašiai. Dirbtinio intelekto veika šitoj vietoj yra parinkimas pagal esamą būseną, kad nebūtų visiems vienodai. Jeigu aš kiekvieną dieną prisijungiu prie programėlės ir man kiekvieną dieną siūlo tą pačią meditacinę muziką. Tai šitas buvo privalumas, ištestuota ta programėlė.

0: Programėlė buvo irgi keliose šalyse, turim tos programėlės vertimą pagal kalbas. Kokie buvo atsiliepimai vartotojų, kad programėlė naudinga, aišku, buvo ir tam tikrų minusų, bet 80% apklaustų vaikų pasakė, kad visai smagi, naudos ir jam padėjo. Šnekant apie tokio tipo mobilias aplikacijas, kur mes irgi vertinam ten nerimą, kalendorinį planavimą savo veiklų, turėjau tokių studentų projektų, kurie irgi darydavo, aišku, mažesnės versijas, kaip semestro projektas, grupiai studentų buvo projekto valdymas. Jie kūrė panašias aplikacijas, tik tai skirtas šiek tiek specifiniam žmonėm. Vienu atveju tai buvo jaunos mergaitės, kurios susidūrė su kūno keitimosi problema, kitu atveju tai buvo studentai, kurie po mokyklos atėjo į universitetą patiria stresą. Tada buvo laiko valdymo tokia platformėlė, kuri padėdavo susiplanuoti veiklą, kad nepersidirbti ir nebūtų nuovargio per didelio. Tas projektas, jisai buvo toksai didesnis, nes ta programėlė yra žymiai didesnė, daugiau visokių galimybių turi ir jinai pasiteisinus. Ir aš labai tikiuos, kad jinai ir bus ir toliau naudojama, jinai yra nemokama, galima rasti Google Play parduotuvėje toj vadinamoj ir siūlyčiau pabandyti vaikam parsisiųst, pasižiūrėti.
1: Dabar grįžkim prie projekto gerovė eta dirbtinis intelektas. Tas asmeninis asistentas, galima sakyti vaikų, jisai nustato tokias laikinas nerimo būsenas, nepastoves.
0: Taip, nes jeigu yra klinikinė problema, tai jokios programėlės jau nebepadės. Ir iš tikrųjų pradinių mokymų metu mokytojai buvo mokomi atpažinti, kuriuo atveju tai yra laikinas sutrikimas arba paauglio laikinas nerimas arba laikina problema, nenuotaika ir kokiu atveju tai yra psichologinė problema. Čia nebuvo medicininė ta programėlė, tikrai negalėtumėm net ir lysti į mediciną, nes bioetika, kuri buvo gauta, yra skirta tik tai tokiem pagalbiniam veiksmam ir kad nepagilintų problemos, kuri yra gydoma mediciniškai.
1: Naudojant šitą programėlę, tai paauglys žinojo savo emocinę būseną ir konsultavo su dirbtiniu intelektu. Apie tą emocinę būseną mokytojai nebuvo informuoti.
0: Ne, mokytojai apie tai nebuvo informuoti, nes tai yra vis dėlto privatu. Ką padarė mokytojai? Mokytojai ir tėvai davė sutikimą, kad jų vaikas dalyvautų išbandant tą programėlę kelis mėnesius. Ir po to, žodžiu, buvo klausimynas prieš ir po, ir tada buvo vertinama, ar ta programėlė buvo kažkiek naudinga. Šiaip tokių programėlių tai yra pilna. Tik tai tiek, kad šita yra tokia labiau specifinė konkrečiai grupiai, tarptautinė ir validuota. Na, turbūt kiekvienam telefone yra tas health gabaliukas, kuris seka žingsnius. Tai tų programėlių irgi yra šita pati paprasčiausia, bet jūs galite parsisiųsti ten 50 kitų programėlių, kurios galbūt bus geresnio dizaino. Dizainą irgi vertino ir kas yra, sakau, smagu, sakė, kad visai neblogai ta programėlė, bet buvo įvairių atsiliepimų, kad per mažai laiko, nes ten kai ką reikia skaityti, pamirždavo prisijungti, bet mokytojai kontroliavo procesą ir būdavo vaikam pasakoma, kad va šiandien reikėtų paskaitos pradžioj 5 minutės, jūs turit pasijungti, pasirašyti ant savo tą emocinę būseną, tam pasirašyti dienoraščio kažkokią eilutę. Ir žodžiu, taip sukontroliavo, nes labai sudėtinga yra prasivesti tokį tyrimą. Jeigu tu liepsi moksleiviam įsirašyti tą programėlę ir pasakysi, kad jūs ją panaudokit, negali susekti, ar jie tikrai naudojo tą programėlę. O čia, kadangi mokytojai prižiūrėjo, ten bent jau iš kiekvienos šalies buvo apie 50 moksleivių, kurie 2 mėnesius kasdien ar kas antrą, na tiesiog būdavo pasakoma, kad dabar yra laikas įsijungti programėlę. Bet ir tai, nuo pirmo pasijungimo, kai jie užpildė pirmą klausimyną ir tada jau pradėjo naudotis ir po 2 mėnesių antras klausimynas, tai nubirėjimas buvo apie 20%. Nepaisant to, kad mokytojai paskatindavo panaudoti tą mobilią aplikaciją. Aš galvoju taip, kad jeigu patiko, tai jie tą programėlę ir toliau naudoja.
1: Kadangi projektas buvo tarptautinis, ar lyginot, dėl ko nerimauja Lietuvos vaikai ir dėl ko kitų šalių vaikai nerimauja? Kas sukelia nerimą?
0: Klausimynuose buvo toksai klausimas ir kas sukelia ir kurio paros metu, taip toliau ir panašiai. Tai šalis pas mus buvo skirtingos. Dauguma europinių šalių, o buvo iš Prancūzijos Martinikos, tai yra sala Karibų vandenyne ir ten visiškai kitokia kultūra, kreolų ir tokių įdomių atsakymų buvo. Na, tarkim, Lietuvoje mes jau dažniausiai tai neturim kažkokių problemų, kad ten neturiu darbo vietos, kažkaip retai būna, o ten daugiau nei pusė tokių. Arba buvo vienas iš klausimų apie socialinę padėtį, pažymėkit, ar ten jūsų tėvai dirba, nedirba, tai kažkaip irgi, man atrodo, Lietuvoje dauguma yra kažkokiu būdu dirbantis. Aišku, pasitaiko visokių variantų, ten irgi apie pusę turi vieną tėvą ir jisai nedirba. Tokie vat socialinė padėtis juos irgi neramina, bet reikia turėti omeny, kad jie gyvena šiltom oro sąlygom. Šildymo sezono nėra, visą laiką saulė, tai gal dėl to netaip daug to nerimo. Tokio palyginimo ar visiškai skirtingi veiksniai lemia nerimą pagal šalis, galima tik tai apibendrintai pasakyti, nes tyrimas nebuvo reprezentatyvus. Mes ėmėm realiai mokyklos dvi klases iš vieno miesto, o norint atlikti reprezentatyvų tyrimą, reikėtų paimti iš skirtingų vietovių, skirtingų mokyklų lygių ir panašiai. Negalima spręsti iš vienos klasės atsakymų, kas darosi Lietuvoje. Lygiai taip pat ir kitose šalyse. Dalis mūsų partnerių dirbo su savo auklėjamąją klasę, arba su viena klasė, arba su dviem klasėm. Tai irgi negali pasakyti, kad tarkim Slovenijoje, jeigu atsakė vienaip, tai visa šalis lygiai taip pat pasakys.
1: Koks indėlis matematikos mokslininkų šiame projekte? Nes vaiko emocijos, stresas, nerimas yra psichologiniai dalykai ir atrodo matematika čia neturėtų turėti nieko bendro su tuo.
0: Duomenų apdorojimas ir vizualizavimas, jeigu užpildomi yra klausimynai, tai jie nelieka lentelėje, juos reikia vizualizuoti, palyginti, pabandyti padaryti prognozę galų gale, jeigu ten mes turim, kad tarkim yra kelios apklausos arba programėlės naudojimas, taip pat kažkiek buvo prisidėta ir prie tos programėlės dizaino, o pradžioje mes darėm visą studiją, kokia situacija Lietuvoje yra, kokie, pavyzdžiui, specialistai, psichologai, kokiose mokyklose dirba, kur galima kreiptis. Tai yra ne visiškai matematikos darbas, bet matematika panaudom duomenų apdorojimui. Yra matematika, dar pinigus reiks susiskaičiuoti visus, kur ten reikia, ar išvažiuoti, ar pasidalinti atlyginimus. Tas irgi yra matematiko reikalas.
1: Tai čia matematikos mokslininkai. Savo naudai neprisiskaičiuoja.
0: Ne. Matot, kiekvienas projektas turi savo biudžetą ir biudžetą reikia kažkaip susiskaičiuoti. Nesame mes tokie kaip buhalteriai, bet bent jau pačius principus šitoje vietoje padedam su skaičiavimais. Laida Mokslo landa.

0: Laida Mokslo Langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Jūsų vadovaujama mokslininkų tyrėjų komanda nuo praeitų metų balandžio pradėjo vykdyti projektą Nuotolinis paciento sveikatos stebėjimas siekiant sumažinti klinikinį darbo krūvį. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėte apie šį projektą, koks buvo jo tikslas ir kaip jis vykdomas.
2: Tai šitas projektas yra daugiau mokslinis negu toksai taikomasis, bet šiuo atveju mes turim ir vartojimo atvejį. Ir šitas projektas yra klasterinis. Tai reiškia, kad mes turim didelių šalių konsorciumą, kurį prižiūri tarptautinė organizacija. Projekto idėja tai yra tokia, kad sumažinti medicinos darbuotojų krūvį ir palengvinti pacientam visas veiklas. Turim tokius kelis vartojimo atvejus. Tai vienas yra portugalų, kurie turi ligoninį tokią stebėjimo sistemą, kad nereiktų ateiti sesutei matuoti temperatūras, yra uždedamas jutiklis ir nuo jutiklių surenkama informacija. Miego kokybė stebima ir taip toliau. Lietuvos vartojimo atvejis kartu su rumūnais yra toksai labai specifinis. Mes turim partneriuose judesio mediciną, mažą kliniką, kuri užsiima reabilitaciją. Daugiausia klinika užsiima nespecifinio apatinės nugaros dalies skausmų. Jeigu kažkam teko bandyti eiti į nemokamą reabilitaciją, tai po traumos tu gauni siuntimą pas reabilitologą po mėnesio, o procedūros paskiriamos dar po 2 mėnesių, kai tau jau realiai nebereikia. Dažniausiai šitaip yra. Mūsų tikslas yra pabandyti šitą dalyką pakoreguoti ir pradžiai tai išbandyti ant tos vienos klinikos, o po to gal šitą pasiūlymą pateikti ir kitiems. Šitų projektų tokių mokslinių esmė yra ne tik tai padaryti mokslą, ne tik tai kažkokį straipsnį parašyti, bet kad produktas būtų toks, kurį galima būtų parduoti. Tikslas yra komercializuoti galutinį produktą ir į tai viskas remiamasi. Negalim pasakyti, kad ta telemedicina ar mūsų siūlomas sprendimas pakeis visiškai reabilitacijos procedūras, bet padarys procesą greitesniu ir nuims krūvį tiem, kurie dirba toj reabilitacijai. Mintis pagrindinė yra tokia, kad jeigu žmogui reikia reabilitacijos, jisai pakankamai greit pakliūna pas tą reabilitologą, jam paskiria pratimus, įsivertina, ar jis tos pratimus daro taisyklingai. Tam yra naudojama signalo analizė ir vaizdo analizė, tai čia va dirba ir matematikai šitoje vietoje. Įsivertinama, ar pratimas daromas gerai, sudaromas individualus modelis. Tada žmogus sportuoja namie priešais kamerą. Ir iš video medžiagos specialistas mato, ar jisai teisingai ar neteisingai padaro pratimą. Nes jeigu jisai neteisingai daro pratimą, tai iš to jokios naudos dar gali būti žala. Ir mūsų tikslas yra va tą sistemą tokią supaprastintą padaryt, kad jisai galėtų tiesiog pasijungti arba užsidėti specialius akinius ir to užtektų, arba atsistotų prieš telefoną daryti tuos pratimus ir ta mūsų sistema atpažintų, ar pratimas yra daromas teisingai, ir jeigu neteisingai, ten pypteltų ar kažką tai tokio padarytų. Tai niekas nesako, kad tik tai tam paleisim vaizdo įrašą ir vis tiek, kas kažkiek laiko reikės ateiti pas specialistą, kad galbūt pagerėjo būklė, reikia pratimus pakeisti ir taip toliau.
1: O tie specialistai, kuriuos bus galima matyti ekrane, jie bus sukurti dirbtinio intelekto, ar jie bus kineziterapeutai tikri?
2: Pradinio vertinime turėsim realius kineziterapeutus. O po to jau ekrane jisai to specialisto nematys. Specialistas galės tik tai tam pasijungti, pasižiūrėti įrašą, jeigu žmogui kažkas negerai. Tuo ir sumažės krūvis, kad jis nesėdės, nežiūrės, kaip ten jo tas pacientas daro pratimą. Viskas suvertins dirbtinis intelektas, ar jis gerai pratimą padarė.
1: Kaip jisai suvertins, kaip jisai žinos, ar bus kažkokie tai jutikliai uždėti ant rankų, ant kojų?
2: Iš vaizdo. Nes yra tam tikri tokie modeliai, kurie suskaičiuoja kampus tarp sąnarių, atpažįsta pozas ir iš to nusprendžia, ar jo ta padėtis yra teisinga. Padedant dirbtinio intelektui bus apsimokama, kuris pratimas yra iš tikrųjų teisingas ir tada, jeigu matys programėlę, kad vat, šiuo metu žmogus, tarkim, pasilenkia į šoną, o turėtų stovėti tiesiai, tai jau matosi nukreipimas vaizde ir jam duoda signalą, kad tu grįžk į tą tinkamą poziciją. Gyvai kinoziterapeutas to nematys, bet jis galės pasižiūrėti vaizdo vaizdo įrašą, jeigu reikės. Arba pasižiūrėti tos aliarminius signalus, kuriuose vietose buvo kažkuri problema.
1: Dažniausiai darantis namuose pratimus žmonės linkia tinginiauti vieną kitą pratimą nedaryti. Čia nebus galima to padaryti.
2: Čia nebus galima, nes tai vaizdo įrašas. Ir jeigu nepadarysi vieno pratimo, tai pasakys, kad tu dar nepadarėjai šito pratimo. Tai čia irgi gerai, nes aš pati žinau, kad labai sunku prisiversti namie daryti pratimus. Gal po traumos ne tiek, bet tai yra sunku. O čia lygiai taip pat, kaip jis ateitų į kliniką padaryti pratimą, tai jisai lygiai kažkurio metu jisai turės padaryti tą pratimą, nes jeigu ne, tai jo kineziterapeutas tai žinos ir tada ateis informacinis pranešimas, kad tu prašau daryti čia tą pratimą.
1: O kokio amžiaus žmonių grupėms bus skirta ta programėlė? Nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės sunkiai draugauja su išmaniosiom technologijom.
2: Nebus ten labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip fotografuojat, visi jau išmokė yra fotografuot, kad ir vyresnio amžiaus, tai panašiai bus ir šį čia. Paspaus mygtuką, kaip save fotografuot, padės telefoną ir viskas veiks. Ir kas dar yra kabliukas šitoj vietoj, kad dirbam su specifiniu pratimų kompleksu. Pagrindinių pratimų yra 12, bet aišku, galima įrašyti ir daugiau. Ir kol kas yra sudėtinga, kad nėra labai daug žmonių, nes bioetikos leidimas irgi užtrunka gauti. Tokiam tyrimam reikia bioetikos leidimo. Ir tai yra specifinė raumenų signalų stebėjimo vieta nugaros. Tarkim, jeigu jūs patyrėt rankos traumą, tai šitas dalykas neveiks, nes tai turi būti specifiniai pratimai.
1: O kiek laiko truks tokia reabilitacija?
2: Priklauso nuo paciento būklės. Šiaip paprastai reabilitacija trunka 10 seansų. Jeigu išmokius pacientą daryti tuos pratimus, tai vienas susitikimas pas kineziterapeutą, 10 dienų praeina mankštos, o to galima vėl ateiti, kad įvertintų būklę, ar reikia tęsti ar nereikia.
1: Aš manau, dar čia priklausys ir nuo žmogaus charakterio. Ne visi norės rinktis namų reabilitaciją.
2: Aišku, ne, nes kitiem reikia pašnekėti su daktaru. Tai yra galima pasiskųsti, kad man va čia yra šitaip ar kitaip. Reikia su daktaru pašnekėti, gal namie neturiu su kuo pašnekėti. Iš esmės tai yra skirta daugiau tiem, kurie nelabai turi laiko, nes iki to reabilitologo reikia specifinių laikų nuvažiuoti, o čia žmogus gali galbūt dirbti, o vakare po darbo atlikti pratimus. Čia daugiau tokiam darbingiam asmenim, kad jiem gyvenimo kokybė pagerėtų.
1: Kaip jūs galvojat, kada tokia reabilitacijos sistema bus įvesta poliklinikose, bent jau daugelyje?
2: Kad būtent šita sistema, tai aš abejoju, nes, kaip sakiau, yra specifinė problema. Bet aš manau, kad ateityje tokias sistemas galima atnaujinti ir pritaikyti labai daugam. Ir kadangi dabartinėje situacijoje mes turim labai problematišką reabilitaciją Lietuvoje, tai jeigu kažkas pasiūlys tokį sprendimą ir bus įmanoma tokias sistemas nusipirkti, sukurti, tai aš manau, kad čia gali būti ir labai greitai. Bet šnekant apie informacinės sistemas, ne visą laiką poliklinikos įsigyja patį geriausią produktą, tarkim dabar mūsų e-sveikatos sistema. Jeigu aš lydžiu kažką į polikliniką, tai iš 10 kartų kokius 7 ta sistema stringa. Tai jeigu bus nupirktos tokios reabilitacijos sistemos, tai jos neveiks. O dar apie tolimesnį ateitį šnekant, dirbtinis intelektas apsimoko. Labai tikėtina, kad žmogus ir pats galės prieš kamerą daryti pratimus ir jam pasakys dirbtinis intelektas, kad tu tai negerai darai. Tik tai vėl, ar bus naudos iš tokių pratimų, čia kitas klausimas. Mūsų sistema konkreti šita yra geresnė tuo, kad pradžioje yra kineziterapeuto priežiūra, yra įmami signalai ir ne tik tai iš vaizdo sprendžiama, bet ir iš raumenų signalų.
1: O po tokios reabilitacijos, ar bus pacientai apžiūrimi kineziterapeuto ir vertinami, kiek jos sveikata pagerėjo?
2: Aš manau, kad reikia. Nors klasikinė reabilitacija, kaip žinot, šito dalyko nėra. Bet mano supratimu reikėtų. Iš tikrųjų, pats žmogus turėtų pasirūpinti po reabilitacijos, nueiti pažiūrėti, ar jau viskas gerai.
1: O jums, kaip mokslininkai, kokios ryties projektai yra įdomiausi?
2: Man tai yra įdomiausi projektai, kurie kažko padeda visuomeniai. Nes jeigu aš tik tai sėdėčiau, kaip visi įsivaizduoja matematikus, su pieštuku rankų rašyčiau formulės, gal ir būtų įdomu, bet nebūtinai naudinga. Aš mėgstu, kad būtų kažkokia reali nauda. Ar tai sveikatai, ar geroviai, švietimui. Kažkas nuo to taptų laimingesnis.
1: O kaip jūs pailsit nuo mokslinės veiklos?
2: Turiu labai daug pomėgių. Vienas mano pomėgis yra keliaut, kitas yra žaisti bridžą, dar turiu šokius, mėgstu skaityti knygas. Ko gero, viskas labai gerai, kai pavyksta kartu. Važiuoji kažkur, skaitai knygą, po to ten nuvažiavus pažaidi bridžą, pašoki, paguli pliaže. Puikiausias poilsis.
1: Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimas klausytojams. Kaip mokytis gyventi su dirbtiniu intelektu, kad jis mums padėtų, o ne mums vadovautų ir priimtų už mūsų sprendimus.
2: Nebijot pasinaudoti dirbtiniu intelektu, bet nepasitikėti 100%, nes jisai gali klysti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu sėkmės Jūsų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeneliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Vėja Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują Europos Sąjungos mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017-ais, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingas rungtynes sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Trečiadienis dar viena svarbi data, nusprendusiems trauktis iš antros pensijų pakopos. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena per trečiąjį ketvirtį pateikti ar atsiimti prašymą trauktis iš antros pensijų pakopos. Pensijų fondų valdytojai pastebė, kad šis ketvirtis pagal gyventojų elgesį skiriasi nuo pirmų dviejų. Patekti į trečią etapą, kurio metu galima pasitraukti iš antros pensijų pakopos, gali gyventojai užpildę prašymą iki rugsėjo 30 dienos imtinai. Nors pasitraukti iš antros pensijų pakopos, be papildomų apribojimų visi gyventojai gali per dviejus metus iki 2027 metų gruodžio 31 dienos prašymai vertinami ir pinigai išmokami kas ketvirti. Tad nesvarbu, ar prašymas pasitraukti iš papildomo kaupimo pateiktas Liepos 1 dieną ar rugsėjo 30-ąją. Antroje pakopoje sukauptos asmeninės įmokos ir investicinė grąža bus pervesti į gyventojos sąskaitas spalį. Įmonės iš papildomo kaupimo besitraukiančių gyventojų sukauptą turtą rinkoje pardavinės nuo spalio, o pinigai žmonėms bus išmokėti iki spalio 15 dienos. Iki 2027 metų pabaigos, kai galimybė be pribojimų pasitraukti iš antros pensijų pakopos užsivers, dar liko 5 tokie pensijų reformos etapai. Vėliau nei rugsėjo 30 dieną pateiktas prašymas bus nagrinėjimas jau kitą ketvirtį. Kogi išskirtinis trečias etapas. Antros pakopos pensijų fondus valdančių įmonių atstovai 15 min tvirtino, kad trečiasis etapas iš pirmųjų dviejų išsiskiria reikšmingai mažesnio aktyvumo. Didžioji dalis gyventojų, kurie buvo apsisprendę pasitraukti iš kaupimo, tą jau padarė ankstesniais etapais, todėl šiuo metu matome gerokai ramesnę situaciją. 15 min komentavo Švedbank investicijų valdymo bendrovės laikinasis vadovas Valdas Sejavičius. Ta pačia tendencija stebi ir Go Index fondų valdytojas Čilka. Pirmąjį ketvirtį matėme didžiausią aktyvumą, antrąjį jų sumažėjo, o šį ketvirtį mažėjimo tendencija tęsiasi. Pašnekovams antrino ir įmonės Luminor investicijų valdymas pensijų produkto vadovė Eglė Kabokaitė. Pasak jos, trečiasis pensijų reformos etapas iš esmės tęsia antrąjį ketvirtį išryškėjusią tendenciją. Gyventojų norinčių pasitraukti iš antros pensijų pakopos toliau sparčiai mažėja. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Lietuvoje pastaruoju metu garsiai skamba pranešimai apie užsieniečius iš trečiųjų šalių, kuriems studijos šalies aukštosiuose mokyklose tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje. Lietuvos migracijos departamento patikrinimai atskleidžia kuriozines situacijas, kai auditorijose pasirodavos vienas kitas užsienio studentas, o likusieji visą savo laiką skiria darbui. Visgi ši piknaudžiavimo tendencija stebima ne visose aukštojo mokslo įstaigose. Kaip Vakarų ekspresui teigia Klaipėdos universiteto studijų prorektorė Rasa Grigolienė, atvejai, kada užsienio studentai bando gudrauti ir vietoje paskaitų keliauja į darbą uostamiestyje pavieniai. Lietuvos migracijos departamento ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis vien per 2025 metų 9 mėnesius iki rugsėjo buvo panaikinta net 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Reaguodamas į šiuos duomenis, Seimas priėmė įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimus, kuriais apribojo pirmo ir antro kurso užsienio bakalaurantų darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui dirbti visu etatu. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis Lietuvoje iš viso studijų pagrindų gyvena apie 9 tūkstančiai 10 užsieniečių. Daugiausia iš bakalaurantų darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui dirbti visu etatu. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis Lietuvoje iš viso studijų pagrindų gyvena apie 9 tūkstančiai 10 tūkstančių užsieniečių. Daugiausia iš Indijos, Pakistano ir Bangladešo.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Lietuvoje vis daugėja gebančiųjų valdyti šiuolaikinio karo ginklą be piločius. Nemažai jų pasiryžė prisirėti prie visuotinės gynybos sistemos. Tačiau ar ši pasiruošus juos integruoti? Žinios iš Ukrainos diena dienon patvirtina, kad šiandienos karas didelė dalimi yra be piločio orlaivių karas. Jie tapo labai svarbia modernios karybos dalimi. Lietuvoje turime gana didelį šio šiuolaikinio karo ginklą gebančių valdyti asmenų potencialą. Kaip informavo transporto kompetencija, agentūra. Lietuvoje jau registruoti 14 089 bepiločių naudotojai, o nuotolinių pilotų turinčių galiojantį pažymėjimą 11 145 ir šis skaičius vis auga. Tačiau 2024 rugsėjį generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje garsiai atidarytas bepiločių orlaivių kompetencijų centras nuo šių metų pradžios tyliai užvėrė duris civiliams, nors žadėta, kad jame visi norintieji galės įgyti reikiamų įgūdžių ir plėsti gynybos poreikiams reikalingas kompetencijos. Mokymasis gali tapti kelrodė žvaigždė, kaip tu prisidėsi prie šalies saugumo. Centro svarbai pabrėžti negailėtą skambių frazių. Planuota, kad kasmet kursus jame baigs nemažiau kaip 1000 Lietuvos gyventojų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bepiločių orlaivių kompetencijų centras nėra uždarytas, tačiau šiuo metu mokymai išorės dalyviams nevykdomi. Šių kompetencijų ugdymas orientuotas į akademijos vidaus poreikius, užtikrinant kariūnų mokymą ir praktiką kitais formatais. Visuomenė naudotis bepiločiais orlaiviais moko kai kurios savivaldybės ir švietimo centrai. Informavo Krašto apsaugos ministerijos, strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento visuomenės informacijos skyrius. Apie tai rašo portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijai iš užsienio. Rusija naktį iš rugsėjo 29-osios į rugsėjo 30-ąją atakavo Kyivą. Ukrainos sostinėje aidėjo balistinių raketų sprogimai, o kai kuriuose miesto dalyse buvo sutrikęs elektros tiekimas. Kyivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką miesto ribose buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvino smūgius Kyivai. Jie nuolat rengė bepiločių orlaivių atakas, taip pat ir dienos metu, siekdama išsekinti Ukrainos oro gynybą. Pastaruoju metu Rusija pakeitė taktiką ir Ukrainos sostinė atakuoja valandų valandas trunkančiomis dronų atakomis. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Kyšių davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis, rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgęs savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelio susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės noru padėti žmonėms su negale. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėjų. Tai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimu jomis, teigia draugija. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Palyginus 50 kvadratinių metrų buto įsigijimo ir nuomos išlaidos trijose didmiesčiuose aiškėja, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervą remontai tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12 procentų, o nuomos 5-7 procentų metinių tempo. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrūkis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešoji erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimo atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus iššaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos operacijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kurio tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai imigrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uosto. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašios dronų aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetai, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertės siekia beveik 2 trilijonus eurų. Tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 ES valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirto pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19,55 eurų, sakė ministrė.

Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Juo tapo Dainius Adomaitis, pakeisiantis šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Bus saulėta. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, ketvirtadienį dienojas kils iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, švies saulė. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama taip pat 20 laipsnių šiluma. Šeštadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, džiugins saulės spinduliai.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklo šalyje būtų negalima. Be to leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievalininkų asmens duomenis. Trečiadienį patvirtino kariuomenę. Anot jos, tai lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimų į informacinės sistemas nebuvo. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbė energetikos ministerija. Anot jos, iki spalio pirmos dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kurio pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo trečiadienį buvo pratestas dar trims mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis trijų metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad čia turi tęsti reformas, norėdamas šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyjivas tuo pat metu perspėja apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirto padėti karo nuniokotai šaliai išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų JAV dolerių žiojinčiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungo paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Visgi jie sako, kad Kyjivas ne iki galo pagrindė savo deficito skaičius ir pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į reformą įgyvendinimą, kad atblokuotų šiems metams jau numatytas lėšas. Lenkijos sostinėje Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholiu degalinėse draudžiama apskritai. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta.
1: Sportas.
0: Arnas Velička pelnė 15 taškų, bet jo atstovavimą Brisbane Bullets patyrė pralaimėjimą Australijos lygoje. Lietuvio klubas išvykoje 78-93 nusileido Sidnėjaus Kings ekipai. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynes išvykoje rezultatų 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas numatomas menkas. Lietuvos neprognozuojama. Naktį temperatūra kris paryčiau iki 4-9 laipsnių, pajūryje bus 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeneliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms, darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčio miesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčio miesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigintis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017-ais, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą. Po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: Žinegi, šeimas turi ne tik vaikučiai, bet ir įvairūs gyvūnėliai, lokiukai taip pat. Taigi vieną kartą miške gyveno lokių šeimyną. Tėtis lokys, mama meška ir trys lokiukai. Vyresnėlis lokiukas, sesutė meškutė ir jaunėlis lokiukas. Suguldę mažylius miegoti ir šiltai jos apklostę, tėveliai kas kart pasakydavo: jūs patys mieliausi lokiukai pasaulyje. Vieną vakarą, kai mama meška juos paguldė miegelių ir vėl pasakė: jūs patys mieliausi lokiukai pasaulyje, mažyliai susidomėjo.
1: Bet iš kur tu žinai?
0: Paklausė jie mamos.
1: Iš kur tu žinai, kad mes patys mieliausi lokiukai pasaulyje?
2: Tai jūsų tėtis man pasakė,
0: paaiškino mama meška. Išvydo jūs tą vakarą, kai gimėt, ir pasakė: aš gerai prisimenu jo žodžius. Tokių mielų lokiukų aš dar nesu matęs. Tokių mielų lokiukų dar niekas pasaulyje nėra matęs.
3: Tai buvo malonus atsakymas. Visi trys lokiukai prisiglaudė vienas prie kito ir patenkinti užmigo. Bet vieną dieną vyresnėlis ėmė ir pagalvojo:
2: o gal kiti du broliukai geresni už jį? Jie su baltais lopeliais, o jis ne? Gal mamai tie lopeliai labai patinka?
0: Ir mažoji meškutė susirūpino:
1: o gal tėvelis broliukus myli labiau už ją? Juk tie berniukai, o jie mergaitė?
0: Galiausiai ir jaunėlis lokiukas išsigando:
1: juk aš pats mažiausias, anie du už mane didesni.
0: Ir vieną vakarą visi trys lokiukai paklausė tėtį:
1: bet kurį iš mūsų tu myli labiausiai?
4: Aha, kuris iš mūsų trijų tau mieliausias?
1: Argi gali mes visi tau būti patys geriausi?
2: Žinoma, galit,
0: atsakė tėtis.
2: Aš girdėjau, kaip mama tai sakė, kai ji tave pamatė.
0: Ir tėtis lokys paėmė savo vyresnėlį ant rankų ir jį pamilavo.
2: Ji pasakė: tai pats mieliausias pirmagimis lokiukas pasaulyje. Niekas tokio neturi.
1: Net jeigu ir be lopelių?
2: Lopeliai čia iš vis nieko dėti,
0: atsakė tėtis ir jį paguldė.
2: O kai mama pamatė tave,
0: tėtis paėmė ant rankų meškutę.
2: Jie pasakė: tai pats mieliausias vaikelis pasaulyje, niekas tokio neturi.
1: Net jeigu aš ne berniukas?
2: Berniukas ar mergaitė nėra jokio skirtumo,
0: paaiškino tėtis ir ją pakilnojo aukštyn.
2: O kai mama pamatė tave,
0: tėtis lokys paėmė ant rankų jaunėlį ir pasupavo.
2: Ji pasakė: tai pats mieliausias mažylis pasaulyje. Niekas tokio neturi.
1: Net jeigu aš pats mažiausias?
2: Nesvarbu, didelis ar mažas, mes visus jūs vienodai mylim. Jūs visi man brangiausi pasaulyje.
0: Ir patys mieliausi ir brangiausi pasaulyje lokiukai laimingi užmigo, nes tėčio atsakymas jiems buvo labai malonus.

apie varną ir sūrį. Šeimininkė suspaudė gražų didelį sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės. Kur buvus, kur nebuvus, varna tik plast, plast ir prišokus jį pagriebė. Pagriebus atsitupė medžių viršūnėje ir patenkint apsidairė. Tuo metu iš miško atsilinko lapė ir pamatė varną su sūriu. Oi, lapė iš alkio ištysą seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaip jį išvilioti iš varnos. Bet varna tupi medžio viršūnėje ir jos nepasieksi. Labą dieną, kaiminėlė, ėmė kalbinti lapė varną. Kaip gražiai žvilga tavo plunksnas. Oi, kokia daili galva. Kaip tu moki aukštai skraidyti. Varna iš pasitenkinimo net aukščiau pakėlė uodegą ir norėjo padėkoti lapį, bet pabijojo išmesti sūrį. O tavo balsas, tai gražiausias iš visų paukščių, kai giedi tikra paukščių karalienė. Nagi, pagėdok ką nors, mylikavo lapė. Neatsilaikė varna lapės žodžiams ir suriko kuar. Sūris lept iš snapo ir įkrito lapė į nasrus. Nusijokė lapė ir nuskodė į mišką pusryčiauti. Jei taip kvepėjo šviežias skanus sūris, o varna tupėdama medžio viršūnėje ėmė verkti, kad dėl savo kvailumo patikėjo lapės žodžiais ir neteko sūrio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeneliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos registros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siuntiniai. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigintis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017-ais, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčio. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeneliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siunčiai. Beje, Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują Europos Sąjungos mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais. Tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingo atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingas rungtynes sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčio. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Pats metas šią popietį, kaip ir įprastai, tokiu metu pakalbėti apie dvasinį augimą, apie dvasinį tobulėjimą. Jau nekartą laidose esam minėję, kad tas dvasinis augimas tęsiasi visą gyvenimą ir kad auktumėm ir patys, ir kad padėtumėm aukti savo vaikams. Labai svarbu žinoti tas dvasinio augimo etapų užduotis. Ir šią savaitę mes ir kalbam kiekvieną dieną apie tai, kokios tos užduotis yra skirtingais dvasinio augimo tarpsniais. Taigi trumpai priminsiu, apie ką anksčiau kalbėjom. Pirmasis tas dvasinio augimo tarpsnis yra iki 20 metų, na taip grubiai dalinant. Tai yra išties labai svarbus periodas, kai aukti visapusiškai padeda ir apsaugomus artimiausi žmonės. Ir šio periodo užduotimi labai svarbia lieka išmokti atsakingumo, savarankiškumo, nes na, daugelis dėl savo nesėkmių, kaip mes ir kalbėjom anksčiau laidose, kaltina tėvus, vaikystę, kad tėvai kažko neišmokė, ne taip mokė, bet na, galbūt tiesiog dėl nežinojimo. Taigi tie kaltinimai nieko nekeičia ir net pats artimiausias žmogus negali ištaisyti vaikystės poveikių, o tuo labiau aukti dvasiškai už kitą žmogų, tai yra individualus procesas ir mes tuo dvasinio tobulėjimo keliu keliaujam patys, niekas už mus to negali padaryti. Kalbant apie antrąjį dvasinio augimo laikotarpį nuo 20 iki 40 metų, tai yra jau toks aktyvus saviraiškos kūrybos metas, bendradarbiavimo, veiklumo socialinėme gyvenime, aišku ir šeimos kūrimo laikas, kai labai svarbu atrasti atramą savyje, pripažinti savo vertę kaip žmogaus, kaip asmenybės. Na, o jeigu to neįvyksta, tai pasireiškia dvasinio augimo sustojimo požymiai, apie kuriuos taip pat laidoje kalbėjom ir išsamei juos analizavom. Kalbant apie kitą dvasinio augimo tarpsnį nuo 40 iki 60 metų, tai jau yra dvasinio brandumo laikas ir tos dvasinės žmogaus savybės ypač svarbios, nes šiame amžiuje jos yra pagrindinė atrama ir apie tas atramas kalbant ir ankstesnėse laidose kalbėjom, kad svarbu ne išorėje jų ieškoti, o savyje pačiuose. Tai metas dalintis ir savo patirtimi, ir tuo pačiu plėsti savo žinias ir kartu džiaugtis tuo, kas jau sukurta. Na, o kitas dvasinio augimo tarpsnis, apie kurį šiandien plačiau ir pakalbėsim, tai yra nuo 60 metų. Ką svarbu žinoti būtent šiame amžiaus tarpsnyje, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ypatingai, kaip tobulėti, kokias dvasinės savybės ugdytis, apie tai šiandien ir pakalbėsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie įvairios dvasinio augimo tarpsnius, kai kuriuos jau prisiminėm, ir koksgi kitas dvasinio augimo tarpsnis, tuoj pakalbėsim, bet prieš tai smagu pasisveikinti su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Matot, aš jau esu auksinio amžiaus žmogus, tai taip, kad truputį ir pavėluoju, tai eglutė labai nepyksta, bet taip nepatenkinta. Nu, ką darysi. Tai sveiki visi, džiaugiamės, kad galim turėti galimybės dvasiškai aukti, o jas kiekvienas turime. Taip, kad kalbam, Legrutė priminė turbūt, ką mes kalbėjome, o šiandieną kalbėsime apie dvasinio augimo tarpsnį nuo 60 metų ir tolyn ir tolyn. Tai aš manau, kad šitas laikotarpis būtų drąsiai galima pavadinti kiekvienam iš mūsų klausytojų ir kitiems, kad tai yra išminties laikas, kai žmogus tampa išminties turėtoju ir skleidėju. Jeigu žinote, kaip Merfis buvo pavadinęs šį laikotarpį, tai taip ir jis pavadino auksiniu. Nes jei žmogus teisingai vystosi, jeigu tie visi vystymosi periodai nuosekliai praeina ir žmogus tampa išminties turėtojas, tai šis periodas turi būti ypač šviesus. Šviesus, nepaprastai įdomus gyventi ir ta sukaupta patirtis ir išmintis, kurią žmonės, jeigu jie moka ją pritaikyti realiame gyvenime, materialiame gyvenime, žinoma, ir dvasiniam, mes jau kalbam, kad mes juo keliaujam ir augam, bet visą tą išmintį ir žinias mes turime pritaikyti natūraliam, paprastam, kasdieniniam gyvenime. Nes kasdieninis gyvenimas kasdien yra nepaprastai svarbu ir svarbiausias dalykas yra dabar. Kai mes išmoksim jausti gyvenimą dabar, tai manau, pritaikysim mes visą išmintį, kad dabar mes būtume pilni džiaugsmų, meilės, laimės ir pagarbos sau ir kitiems. Ir manau, kad Merfis tai pastebėjo, kad dvasingi žmonės šiame amžiuje atlieka daug, nepaprastai daug svarbių darbų bei atradimų. Ir manau, kad daug kas klausia, daug kas kalba, yra tokių žmonių daug niurzgių, burbančių, susiraukusių. Ir tada mes galim ir paklaus savęs, kodėl mes taip gyvenom, sulaukę auksinio amžiaus, kad mes nelaimingi. Visą gyvenimą mes mokėmės, stengėmės, dirbom, bėgom, lėkėm. Ir tam, kad tik tai sukrioštume, susiriestume su skausmai savo bėdom ir suvaikėtume. Tai manau, kad mes mokomės tam, kad pritaikę sukauptas žinias savo, tas per savo gyvenimą, gyventume sveikai. Kūnas būtų sveikas ir siela būtų sveika, kad gyvenimas būtų pilnatvėje ir džiaugsme. Tai yra pagrindinis dalykas. Kodėl mes šiandieną tokie visi nelaimingi?
1: Taip ir dažnai žmonės liūdi dėl tokio amžiaus. Kas tai yra?
2: Aš manau, kad tai neteisingas požiūris yra ir pasiekmė. Ir tas, kada žmonės liūdi, susiraukia, gyvena burbantį, sukriošėlį, tokis suvaikėja, jau kaip daug pasako, tai visi mes šiek tiek suvaikėsime ir sukriošime. Ir kūnas mūsų taip pat, matot, susirango, susiraukšlėja, susiriečia, sutrumpėja, ūgis sumažėja, viskas. O gyvenime vidiniai dalykai, siela visą laiką jauna. Ir mes jau daug kartų kalbėjome, kaip mes gerai visi jaučiamės, jeigu mes mokam mylėti. Jeigu mes mylim save, mes gerbėm, mes susitvarkom save, prisižiūrim ir sielos namelis turi būti švarus, tvarkingas, prižiūrimas. Taip, kad jeigu mūsų požiūris yra teisingas, tai pasiekmė mes turime nuostabų, laimingą gyvenimą. Ir sako, pažiūrėk, senukai eina, juokiasi, patenkinti, laimingi, o kiti, pažiūrėk, burba nuo 30-40 metų ir daugiau nieko nenori, tik burbėti ir kad jiems kažkas duotų. Jam reikia žmonių aplinkų, jam reikia pagalbos, jie patys nesugeba net paprastų elementarių dalykų atlikti. Taip, kad čia, žinot, labai priklauso nuo žmogaus.
1: Ir jeigu žmogus yra piktas, šaltas, uždaras, tai ir tas visas periodas jam yra toks niurus, liūdnas. O jeigu jis teisingai augo visą gyvenimą dvasiškai, tai jis ir turės šviesos savyje.
2: Be abejo. Ir tos šviesos užteks ir jam, ir aplinkinėms, ir Dievui, ir Saulė, ir visatai. Tai, ką žmogus išspinduliuoja per gyvenimą, jūs neįsivaizduojate, kokį jūs kiekvienas reikšmingi visatai. Ką jūs atiduodat, ką jūs išspinduliuojat, visą tą energetiką, viskas tai susikaupia protosferoje. O protosfera tai yra išspinduliuojantis žemės energetinis rautas į visatą. Taip, kad mes suformuojam protosferos kokybę. Ar to visata, vadinkim, Dievas laukia iš žemės. Tai, ką mes šiandieną darome. Ir va čia ir yra baisiausi dalykai, va tas nebrandumo požymiai, kada ateina laikas žmogui jau ir 60, 70, 80 metų. Jūs pažiūrėkit, kokie būna tie, kurie nemokėjo skleistis. Ir va, Robertas dažnai kalba apie tai, kad mus ne tie pagrindai, kad mes nesuvokime, kad mes esame energetinės būtybės, kad mes nesuvokime, kad mes sielą turim, mes nenorim tikėti, kad mes čia kosmose, toj visatoje labai reikšmingi. Mes atrodo, va, žemės kažkokie ropliai, kurie čia grobiam, griebiam. Tai tas nebrandumo požymis jau vyresniam amžiui, pažiūrėkite į tuos senelius mūsų, sakykime, į vyresnio amžiaus žmonės, kaip jie atrodo, eglote, kokie jie būna, kokie tie požymiai?
1: Na, jie, kaip ir kalbėjom, gali būti pikti, na, gali bijoti tos ateities, tos nežinomybės.
2: Labiausia būna, kada mes ir vakar jau kalbėjom, tas pavydas jaunystėje. Va, pažiūrėk, čia tie, va, jaunimas, matai, koks jis tai, ar ne? Ir nekenčiu senatvėje, sako. Ne, tos nepykantas senatvėje. Kaip aš nekenčiu, čia aš, va, noriu visą laiką būti toks, koks buvo. Nu, kiekvienas gyvenimo periodas yra nuostabus, o nuo 60 metų tai yra auksinis periodas, kada žmogus turi būti labai su didelė meilė širdyje. Ir tie, kurie nebrandi asmenybė vystėsi per visą laiką, tik tai buvo egoistiško požiūrio savanaudiškumo, tai jie labai turi polinkį smerkti kitus. Ir manau, kad kas ką besakytų, kas ką bedarytų, ar tai visuomeniniai judėjimai, pažiūrėkit, kažkokie kyla žmonės, kažką sako, jie skundžia, jie daro, jie nu, žinot, yra tokie, nu, kaip čia pasakyti, bedvasiai žmonės, tuščia dvasiai. Ir tas tuščia dvasiškumas, aš manau, kad tikrai vat, paverčia žmonės tokiais. Tai, žinot, vakar gavom skundą. Apskundė mus radio televizijos komisija, komisija persiunčia etikos komisijai. Dabar turi parašyti pasiaiškinimą, kad aš čia nesąmonės kalbu per laidas. Tai įsivaizduokit, ar tas žmogus, kuris rašė, kuris skundžia, jisai sveiko proto? Ar jam užtenka sąžinės, ar čia pyktis, ar pavydas, ar kas jiems kyla? Tai va, tai čia, žinot, yra tokių žmonių, kuriems viskas blogai gyvenime. Na, yra ir interesai, žinoma. Tai manau, kad tie žmonės, apie kuriuos mes kalbam, pikti, ateities bijo, pavydį jaunystėj, nekenčiu aš senatvės, kodėl aš čia toks susirangęs, kodėl mano čia veidas raukšlėtas, kodėl čia, pažiūrėk, čia raukšlytė atsirado, pergyvena, griūna. Tai yra bedvasiai žmonės, kurie nesuvokia, kad ne čia yra esmė ir savęs praradimo pasiekmė. Sukauptos, bet nesuvoktos klaidos. Ir jeigu žmogus suvoktų savo klaidas, tai jisai kitaip elgtųsi. Ir tas žmogus neturi, sakyk.
1: Na, tos atramos savyje jam trūksta.
2: Taip, atramos neturėjimas. Nes jisai ieško kitur. Ir žinai, kuo daugiau burbi, kuo daugiau toksai būni su krešėlis, tai tu daugiau mažiau reikalingas. Oi, manęs vaikai nemyli, manęs kaimynai nelanko, tu anksčiau draugų buvo, dabar pasenau, nieko neturiu. Tai pažiūrėk, koks tu dvasiškai esi. Ir jeigu randi tuose mūsų žodžiuose, ką mes čia kalbam, apie ką kalbam, tai pripažink ir suvok savo klaidas. Ir visada žmogus gali pasikeisti. Suprasti. Mes kalbėjom, kaip sunku yra, žinoma, dvasiškai aukti. Ir kokius reikia išgyventi kančias, kai suvoki klaidas, kai pamatai, kiek tu pridarėjai nesąmonių gyvenime. Tai va, tai manau, kad tuo tarpu šio garbaus laikotarpio užduotis, tai kokia turėtų būti?
1: na, būti tuo išminties, meilės tarsi laidininku savo artimiems žmonėms ir apskritai visiems aplinkiniams.
2: Va, ir čia pati didžiausia esmė, kad turi būti garbaus amžiaus žmogus išminties ir meilės laidininku. Ir jeigu tu nesi išminties ir meilės, tas pats spinduliuotojas, pats nespindi tuo, tai ko tu nori iš kitų? Kad tau kažkas tave ramstytų, tave nešiotų, tavim rūpintųsi, kai tu burbi piktas ir pavydi visko ir tau viskas blogai. Tai vat, nesustokite šiame periode.
1: O ką reikia daryti? Kaip nesustoti? Ko imtis?
2: Nu, pagrindiniai dalykai, tai pirmiausia, reikia klausyti laidos Viskas bus gerai. Tai yra pirmas dalykas, tai yra pirma užduotis. Toliau, būti atviru, skambinti, kalbėti su mumis, bendrauti. Aišku, jeigu yra galimybės kažkur tai nuvažiuoti, pakeliauti į gamtą, nueiti, kažkur tai pajudėti, kurti, jeigu dar yra potencialas, jūs jaučiat, kad ne viską pasakėt, imkit ir užrašykit. Jeigu neužsakėt, išsakykite. Ir reikia to fizinio aktyvumo, vat, ką mes pirmą valandą kalbame. Mes viską sakome ir mes dirbame tikrai, kad jūs būtų visada jauni ir visą laiką laimingi. O visą tai širdį yra potencialas, jūs jaučiat, kad ne viską pasakėt, imkit ir užrašykit. Jeigu neužsakėt, išsakykite. Ir reikia to fizinio aktyvumo, vat, ką mes pirmą valandą kalbame. Mes viską sakome ir mes dirbame tikrai, kad jūs būtų visada jauni ir visą laiką laimingi. O visą tai širdį, ką išjaučia, tas ir yra.

0: gyventi, pajusti amžiaus laisvę, jūs ten nesijausit niekada ir šiandien vat, galiu bet kuriuo paklausti, aš jūsų, ar jūs jaučiatės, kad jūs pasenot to tokio vyresnio amžiaus. Ne vienas viduje nesijaučia toks. Ir nesijausit, todėl, kad siela ta jauna. Ir pažiūrėkit, medžius pasodina, ne? Kas juos augina? Vaikai, ne? O vaikai užauga lėčiau negu medis, ne? O manau, kad apie namų savo, kurie vat, kūrė savo gyvenimą, statyti namus. Nu, tai jau padaryta daug darbų. Ir medžiai užauga, ir namai pastatyti, ir ištobulinti. Žinoma, dar gali tobulinti, bet kada.
1: Vaikai užaugo.
0: Taip, viskas. Ir vaikai užaugo, jau tie vaikai savo vaikų turi. O tame amžiuje, kaip galima gražiai džiaugtis, jeigu tu moki bendrauti. O jeigu nemoki, tai jūs numes. Ir manau, kad teskit mėgiamus darbus, kurkite toliau. Ką jūs darite, tai ir dalinkite. Dalinkite savo išmintį. Dalinkite savo išmintį savo artimiems ir kitiems. Kai man sako, kas tam pūkui pasidarė, ko išeina ir šneka, anksčiau apie tai neštekėjau. Aš noriu pasidalinti su jumis savo žiniomis, savo išmintimis. Ir manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar Rolandas iš Pajūrio nori prisijungti prie temos. Labą dieną.
2: Labą dieną visiems.
3: Reikia.
2: Čia taip, šnekate labai teisingai, labai puikiai. Tik vieną dalyką noriu papildyti. Lygiai taip, vat, kaip mašinai reikia iš vietos pajudėti pat daugiausia praktiškai energijos, iki kol jį įsibėgė. Lygiai taip žmogui kažką pradedant veikti, nesvarbu ką, tai ar tai dvasinis dalykas, ar fizinis, ar tu sugalvoji kažką pasimokinti, lygiai taip pat vat, tai mūsų sielai yra sunku pačioj pradžioj. Kada jau, kaip sakant, pirmą pavarą praėjo, jau jungi antrą, jau yra lengviau. O tą turėtų visi įsidėmėti, aišku, labai svarbu pirmiausia, žinoti tikslą, o po to jau, taip sakant, dedi pastangas ir po to jas eina vis lengviau ir pagalba, žiūrėkit, iš niekur ateina, ar žinios kokios nors, ar dar kas nors. Tarsi iš niekur eina, dedasi, kada tu esi, kada tavo tikslas yra teisingas. O jeigu neteisingas gyvenime, tiesiog pradedi matyti, kad tiesiog kaip su kirviu, kerta, kol galų galia sustabdai iš viso. Tiek sveikatą, tiek ir tą vat, dvasinį kelią, paprastą kelią. Tai va.
3: Ačiū labai. Manau, kad mes ir kalbam tą periodą, kad nuo pat pradžių reikia, kada gyvenimas prasideda, reikia labai daug investicijų į žmogų ir pačiam žmogui reikia labai stengtis. Vėliau jau pats turi to kuro, turi tos energijos, turi daug žinių ir manau, kad ta išmintis, kurią mes turime, tai kiekvienas galim įvertinti. Bet yra pats blogiausias dalykas, kada žmonės skirsto gyvenimus žmonių ir savo gyvenimo tarpsnius. Tai va buvo įdomus, tai buvo neįdomus, tai buvo vertingas, tai buvo nevertingas, nuobodus periodas gyvenime. Ir kaip pavadinsime juos, taip ir gyvensime. Taip, kad mes turėtume gyventi labai pilnatvėj su savo siela. Siela, jai nereikia lašinių, sielai nereikia alkoholio, sielai nereikia dūmų, jai ne maisto reikia jūsų gyvenimo teisingų sprendimų, teisingai elgtis reikia sąžiningai. Čia svarbiausia. Ir manau, kad kiekvienam iš mūsų yra poreikis tobulėti ir auginti savo gražiausias, žmogiškiausias savybės.
1: Taip, svarbu, kad tas poreikis nenusloptų, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Vytautu iš Panevėžio. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Klausom.
4: Jau šiandien antrą kartą sveikinus, bet man labai, užsifiksavo, kad čia labai išmintinga mintis, kad labai reikia gyvenime išminties. Ir pasakyčiau, kur labai reikia išminties. Žinot, aš irgi buvo laiko tarpas, kai aš klaidžiau, kur aš jos neieškojau, ne? Ieškojau pas psichologus, pas privačius, pas gydytojus, kur aš jos neieškojau, jūs suprantat? Ir esmė, kad ten tiek spastų pridėliota, na, valdyškim, aš reikalingas, kad, nu, nenubraukų finansavimą privatiems gydytams reikalingas, kad pinigus nešu. Viskas labai paprasta,
3: suprantu. Nu, matot, jūs labai viską supaprastinat. Kodėl jūs nekalbat apie dvasinės vertybės, o apie pinigus? Kodėl jūs nekalbat apie tai, kam šia laida skirta? Ir mes kalbam, vat jūs, vat irgi norit paburbėti, kaip čia paprasta, čia pinigus.
4: Ne, kėsutį, ne. Tu, kad aš pradėjau dvasinės meditacijos praktikas, dėja negavau, nei pas vieną gydytą.
3: Tai
4: negavau. Ir aš tai pradėjau. Aš pradėjau nuo gruodžio mėnesį. Taip, kad man nereiktų sakyti, kad aš bambu. Aš tai galbūt, kad kaip reikia išminties, kur aš buvau tik tai reikalingas kaip pacientas, kaip klientas.
3: Nu, tai matot, ko jūs ėjot pas gydytoją, ko jūs norėjote. Gydytojai yra specialistai. Jeigu jūs einat pas šaltkalvį, kad jums pagamintų klumpės, tai tada jūs neteisingai darot. Reikia eit pas tą klumpės, kuris daro. O gydytojai savo atlieka darbą ir jūs norite iš jų kažin ko. Aš tai gydytojus gerbiu tuos, kurie profesionalai ir žino, ką daro. Bet jeigu norite dvasinių dalykų, tai ne pas gydytoją reikia eiti.
4: Ne, patys pirmieji psichologai buvo sielos gydytojai. Jeigu mes grįžtume prie psichijos švartus, tai buvo sielos gydytojai. Deja, tai viskas nutolė. Aš kalbu ne apie tai, aš nesperkiu, nekritikuoju, gerbant Kesutį, aš ne apie tai. Ten, kur buvo gyvenimiškai išmintės, kodėl aš dabar radau mokytojus, kurie man mielai, jeigu man iškyla klausimų, man dabar galiu pasiskambinti. Man patarė, nukreipė, jų pagalba iš rūkytmečių, jų pagalba iš viską.
3: Ar žinot, kad ne jūs radot, o jūs rado mokytojas? Jūs rado gyvenime visą tą, sureguliuoja viską. Jeigu jūs jau viduje pradėjote bręsti dvasiškai, tai jums atsiuntė mokytoją. Ir jums atrodo, kad jis jį rado, bet iš tikrųjų tai jis atėjo pas jūs iš aukščiau atsiūstas.
4: Tai... Nu, čia aš tiek jau nenorėčiau gyvintis, kol kas bent jau ar aš, ar jie mane... Man yra tikslas, yra dvasinis augimas, tobulėjimas, savęs pažinimas, meilė. Galbūt pavyks ir atsakyti klausimus, kas aš esu. O tai yra pagrindiniai, gal man čia tiksliau. O kas dabar prie atrandu, man nėra tiek svarbu. Esmė ne apie tai, išminties tai reikėjo. Pačią paimkim pradžią išmintį, ieškokite ir rasite.
3: Taip, taip, taip, čia patys...
4: Kur aš jos ieškojau ir nuleidau rankas trankstį, kad va ten, aš dar nežinau, jeigu ne tas karantins, kiek aš dar būčiau ieškojęs pas juos. Atradau,
3: ja. Ačiū labai. Matot, kai ieškai žmogus, kai beldėsi, tai yra atidaromos durelės. Kaip ieškai, tai randi, kai klausi, tau atsako. Ir mes galim labai taip sakyti, kad čia mes sugalvojom, mes padarėm. Žinot, jeigu jūs klausysite savo sielos, siela visą laiką jums parodys kelią.
1: O sakykit, ar kiekviename iš mūsų yra tas poreikis tobulėti?
3: Na, manau, kad skleidžiasi viskas pamažu. Kiekvienas žmogus, kaip aš jau minėjau, kaip pumpuras, kaip gėlės pumpuras, jis nepaima ir nesiskleidžia. Ir nuo paprastų dalykų iki sudėtingiausių skleidžiasi. Ir manau, kad išskleistume ir kad išsiskleistumėme mes, turime nuolat augti dvasiškai. Ir nepasinerti į tą va pyktį, priekaištus įsokius. Ir tuomet jausime gyvenime pilnatvę. O pilnatvės jausmas, tai va, kas žmonės ir mūsų laidą klauso, ir kas pasidalina savo patirtim, visi mes siekiame pilnatvės jausmų gyvenimo pilnatvėje.
1: O dabar klausytoja Vida iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Sakykit, Kestutį, o iki kelių metų tas auksinis amžius dabar... yra pas jumi, kaip sako, kiekvienų metų galima auksinį amžių skaityti.
3: Jau visai žinokit, bus iki 100 metų mažiausia.
5: Ai, tai neįdomu. Būtų deimantinis, paskui koks nors dar, koks tai platininis, va, tai būtų kažkaip, tai žinotume, kiek reikia gyventi, o dabar tik auksinis ir viskas.
3: Nu, matot, siela gyvena platininį amžių, jeigu jau taip įvardint. Ir jeigu jūs sieloje esate, pilnatvėje gyvenat, tai visą laiką jis auksinis. Čia Merfis taip įvardino auksinio amžių, ne aš. Ir aš pritariu tam, ir aš sutinku su to.
5: Na taip, tada dabar šiandien kalbate apie senatvę. Tai aš pasakysiu vieną dalyką, tada nu aš tam auksiniam amžiui gyvenu, žinoma jau. Na ir pasakysiu vieną dalyką, kad nėra ko čia verkti labai dėl to senatvės.
3: Žinoma, o to mes apie tai ir kalbam, labai teisingai sakot. Negalima...
5: Na, tai, aš galvoju, dabar sakėt, žmonės tikti ten, nervuoti, susiraukė ten
3: tai čia, jau, Vida, bijo. Vida, čia tie žmonės, kurie dvasinio brandumo neturi. Ir tie požymiai, vat, kurie neturi to, nu, nebrandimo požymiai, čia yra nebrandumo. Vat pyktis ir tie visi senatvės nepykanta, jaunystėje pavydė. Tai vat čia tie, kurie nesubrendė dvasiškai. Aš apie tuos čia paminėjau. O mes tie žmonės, kurie laimingi tam auksiniam amžiui, tai pas mus tų dalykų nėra širdy. Pas mus visai kiti dalykai, kiti palaima visą kitą, mokyti tiek džiaugtis gyvenimu. Ar ne taip?
5: Na, tai taip, aš irgi dabar, pavyzdžiui, nu, atskaitau, kad tik tai nieko, daugiau gyvenime nereikia, kai sako, žiūrėti tik sveikatą, daugiau nieko. O taip, tai viešpatė, ar tu verksi, ar tu neverksi, nu, ta jaunystė tau jau negrįž. Ateina metai, kiekvieni metai turi savo grožį.
3: Taip, taip.
5: Na, ir kas bebūtų, skaitykit, nu, dabar, kaip aš, pažinai, nu, pas gydytojus ir pasako, o ten, nu, kas sakau, ten aš tiek metų, mano sena. Tai net juokiasi gydytojas, sako, nesąmonė, niekas tau tiek neduotų. Aš sakau, nu, daktare, sako, mes tave vėl paremontuosim. Aš sakau, daktare, o sakau, mašina va, ir nudažo, jie ir perdažo, detalės pakeičia, viską, nu vis tiek sena jinai jau yra, pagal metus jinai sena. Tai ir žmogus ateina senatvė. Nu, pažiūrėkit, kitos ten dievės, lūpas pučia, butulina leidžia, tenai dievės raukšlės lygina. Nu, vieš patinu, nu, kiekvienas ten atveju yra savo grožį turi. Nu, ir kam ten daryti štabę jauną, kažkokią bežionę? Nu, paskui aš jų negaliu užmerkti, aš su atmerkto mokį miegą. Nu.
3: Matot, tie, kurie pasitepa kremą, tie, kurie maitinasi gerai, tie, kurie sportuoja, viskas gerai. Jeigu žolelių visokių, ten pasidaro visokias vonelės ir taip toliau. Bet tie, kurie pjausto save ir lipina kitus daiktus ten, žinot, kad ten...
5: Nu, aš apie tos ir
3: kalbu. Tai va čia yra nesąmonė. Čia yra žalojimas.
5: Nu, ne jie pajaunės, ne jie, sakau, jie dar blogiau pasidaro. Antras dalykas, aš nežinau, tas moteris irgi kartais sako, oi, pažiūriu veidrodį, kokia aš baisi, kiek raukšlių. Nu, nežiūrėsiu į tą veidrodį, nu... Nu, jiems tas veidrodžius namuose, kad nebūtų svoris per didelis, išmesk svarstyklės, nestok ant tų svarstyklių. Nu, pasikelk iš šito, taigi, aš tau patinku tokia, kokia esu.
3: Žinoma, reikia mylėti save, bet kokiam amžiuje. Ir niekad nereik pavydėti, nu, buvo jaunas, žydėjo tą gėlytį, pažiūrėkit į gamtą ir viską suprasit.
5: Nu, tai ir aš taip sakau, kad kiekvienas, sakau, tik žiūri sveikatos. Antras dalykas, mažiau verktų žmonės ir mažiau skūstųsi senatvę, jeigu užsimtų darbų.
3: Taip, tai va,
5: jeigu
3: tai,
5: žmogus turi darbą užsienęs, jisai nuo ryto iki vakaro turi kažką suplanavęs, va padaryti, kažką tai eiti, kažkur daryti, nu taigi neturėsi laiko tu čiažėti tą veidrodį ir neturėsi laiko verkti.
3: Jo, ačiū Vida. Aš jau minėjau, aš dar pakartosiu ir Vida patvirtino tą patį. Dabar, va, tavam sikrėjom amžiai, yra visos galimybės toliau kurti, tęsti savo mėgiamus darbus, dalinti savo išmintimi. Būkit laimingi, viskas jūsų rankose. Ko čia burbėjot? Thank you.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau kalbam apie dvasinį augimą, apie įvairaus amžiaus tarpsnius. Tame dvasinėme tobulėjime ir turime skambutį. Vilius mums paskambino iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki, Viliau.
2: Sveikas, sveikas, labai jau, įdomi jūsų laida.
3: Senatvė jau pajutai, numerį sumaišai.
2: Ne, visai ne.
3: Su galva negerai. Nu, aš čia pajutkau.
2: Visai nejaučiu. Kad neprisikalbėjus. Mano pastebėjimai tokie, vat, ir tam tikrai noriu pasidalinti. Aš manau, kad vat, pas žmonėm to, reiškia, dvasinio tobulėjimo keliu labai trukdo oficiali propaganda. Durnadėžė arba zambadėžė, kaip aš vadinu. Jinai, pažiūrėkit, kas vyksta. Jinai visuomenės didelį dalį, kurie neanalizuoja giliau ir rimčiau, ta prasme, jinai dar tą didelį dalį visuomenės laiko baimiai, pastoviai. Ir jinai labai trukdo, iš tikrųjų, žmonėm pasukti to dvasinio problemo keliu. Gerai, jūsų vienas pašnekovas pasakė, kad, reiškia, pats sunkiausias dalykas, tai yra tas pradinis impulsas, reiškia, lūžio momentas, kai žmogus, vat, kai pajuda mašina, jo ištaško, arba žmogus, kad keičia kryptį, keičia vektorių, sakykime, ne? Tai va tas momentas, o kaip tik zambadėžė, durnadėžė, jinai labai trukdo. Jeigu aš, vat, dariau eksperimentą, kaip sakoma, kai šitą visą koronabėsiją prasidėjo, afiorą dalinai, tai aš pastebėjau tokį dalyką, kad labai daug mano pažįstamų, jie per laiką tapo labai nervingi, susierzinę, bijantis iš pokalbio, bet tas jausdavosi, netgi balsas įbrodavo žmonių. Tai aš jums sakau, jūs nustokit, jie zambadėžė, durnadėžė, padarykit eksperimentą, elementariai, mėnesį, laiko, vat. Nežiūrėkit zambadėžės, durnadėžės ir tada pakalbėsim. Tai keletą mano žmonių tai padarė, įsivaizduokit rezultatą. Sako, mes visai kitų žmogumi pasijūtom, visiškai laisvi, patenkinti, linksmi, matantis prasme, nebijantis nieko. Įsivaizduot, mėnesį laiko užteko šitos parazitinės propagandos nežiūrėti ir įsivaizduokit, žmonės keičiasi visiškai visas mąstymo modelis ir viskas. Ir jie pamatė rezervus, galimybės.
3: Vėliau, viškai kalbant, bukas sargesnis mane apskundė, aš jau etikos komisijai pasiaiškinimą turiu rašyti už tokius, va, kad čia mes kaukų sakom nenešiuoti,
2: ne,
3: mes sakom,
2: ne,
3: kad nenešiuoti,
2: saugotis.
3: Taip, jis yra. Nu, vėl
2: aš oficialiai pats asmeniškai pareiškiu, tikrai virusas.
3: Jeigu tu paleidai virusą, vėliau, tai tau bus bėdos. Tu nepaleidai virusą.
2: Ne, aš vėl, nepaleidau,
3: nu, bet vėl skraidė. Nu, už tai, už šitą tavo informaciją aš galiu labai nukentėti. Nu, būk geras. Nu, ne, būk atsargesnis. Gerai?
2: Četiris. Aš gerai, tai kaip aš galiu sakyti?
3: Niekaip. Aš manyt galiu, žinai, ir užsimanyti. Tai, būk atsargesnis.
2: Aš noriu pasakyti, kad virusas taip yra. Taip,
3: jis yra, taip.
2: Jis yra.
3: O koks jis yra? Ar Dievas atsiuntė, ar jis įgimė, ar jisai kaip? Čia dar kol kas nieks nepatvirtino ir oficialiai dar nieko nėra. O kaip jau išsiaiškis, dabar labai va, dirba daug. Nenoriu čia kalbėti apie šalis, ne apie ką. Kai jau bus paskelbta oficialiai, tada mes irgi galėsime apie tai kalbėti.
2: Su oficialiu, matai, kestutį, su oficialiu šaltiniu mes turbūt nesulauksime.
3: Nu, dabar labai, žinau,
2: jo, aš... Informacijos priemonės, kam priklauso.
3: Bet ar tu supranti, kam priklauso tie, kurie gali uždaryti mūsų radiją?
2: Nu, tai,
3: būk atsargus.
2: Nu, gerai,
3: jo. Kitos priemonės.
2: Tiek, kad kažkaip tai visiek žmonėm reikia, tai pats svarbiausias dalykas
3: momentu yra
2: žmonių švietimas.
3: Jo, bet kuo yra, nu, kas iš to, kad tu pasakysi? Ar virusas nukrito, ar atsirado, ar iš kitų planetų atėjo, ar jį pagamino kas?
2: Labai keičia.
3: Nieks nekeitė, tai ir nekalbau. Bet tai ir nekalbau.
2: Gerai, aš gerai, aš tavo pasabą priėmiau.
3: Jo, nesuprantai, licenzijuojama veikla skiriasi nuo viešos ir dvies.
2: Neišėjus pasistengsiu. Iš esmės, vis tiek žmonėm reikia žinoti pačią esmę.
3: Jo, esmė pati tai yra tokia. Jo, esmė yra vėliau tokia, kad gyventume pilnatvėje, kad mes turėtume išmintį ir dalintumės ją, bet nereikia kelti emocijų.
2: Aš noriu vieną dar tavęs klausimą paklausti.
3: Jo.
2: Ką manai apie šeimų maršą, va šitą, kuris bus? Ką galvoji pats?
3: Nu, aš po maršų pasakysiu. Aš manau, kad žmonės nori pasakyti, kad jie yra, tai mes darėm mitingą irgi, aš esu.
2: Aš pilnai dubritiu, jo, reikia vien sudalyvauti vien dėl to, kad mums parodyti, kad mes esame ir negalimas mums daryti, ką nori tik tai.
3: Jo, tai yra...
2: Dėl šito tai būtina sudalyvauti, jo. Tikrai.
3: Kaip bus su organizatoriais, kaip ten bus viskas, kur bus nuvesta, matysim po jo.
2: Tai čia netame esmė. Nes, yra,
3: čia daug visokių dalykų.
2: Čia bet... netame esmė, čia esmė mūsų žmonių yra maršas, reikia suvokti. Jo, organizatoriai bet... gerai, kokie be būtų, nu vienokie, kitokie ten, jo, supranti, bet... bet iš esmės žmonių maršas, Lietuvos žmonių ir galų galia per 30 metų gera proga yra parodyti, kad mes esame ir mes neleisim tritkojų į save.
3: Bet aš vėliau pasakysiu, kad ne tik vieną dieną reikia tai daryti, kiekvieną dieną reikia neleisti save valyti kojų.
2: Aš pilnai pritariu, pilnai pritariu.
3: Kiekvieną dieną. Ir kai žmonės paima kažkokią tai vardo dieną Valentino, žinai, oi, čia dabar viens kita, kaip mes visą laiką reikia mylėti. Ne tik vieną dieną, visą laiką. Gali širdyje, turi meilę, spinduliuok ją. O ne tai lauk, kol kažkas tai va tas yra atrama kažkokia.
2: Aš vieną noriu labai gerą pavyzdį pasakyti. Vat vakar teko kalbėtis, žmogus, ai, ten vat nuskriaudė tokie ten antstoliai ir taip toliau, ten vat plėšikauja, žinai. Sakau, kokio bieso žmonės nepradeda gintis. Tai paimkit, suorganizuokit. Galų galia paskelbkit, kad organizuojam grupę nukentėjusių nuo tų pačių antstolių ir atsiras jėga ir paspausit jos, kaip turi būti, ir trinkelsit gerai. Jo. Tai kokio galo skundžiatės, nieko nedaro, sakau, po galais.
3: Bet esmė vėliau. Ir, jo, pilnatvė gyvenimo, tada bus, kada širdy nebus pykčių, o bus veiksmai.
2: Jo, aš to pilnai pritariu. Bet reikia už save kovot.
3: Bet pasakyt, o kova didžiausia, tai yra rinkimai. Ką išrenkam į Seimą, į prezidentus, tada neina žmonės. O paskui sako, va matai. Nu tai, va matai. Kai vakar man skambina vienas irgi kaunietis toks sėstis. Tai sakau, kaip tu, oi, kaip čia dabar, čia tuos visokius čia išrinko. O sakau, gerai, o ką tu darėjai? O aš nuėjau biletenį subraižiau. O aš sakau, subraukiau savo biletenį ir išmečiau. Nu ir kas, sakau, tu padarėjai? Nu, nieko. O tau reikėjo pabalsuoti už kitus. Jo, vėliau, viskas mūsų baigėsi, jau liko 30 sekundžių. Tai ačiū labai vėliau, kad skambini, anksčiau paskambink, tai daugiau padiskutuosim. Tai iki visiems linkiu dvasinės pilnatvės, gyvenimų su pilnatvė ir išminties, dalinkitės išmintimi. Tai yra didžiausia jūsų galimybė gyvenime. Dalinkitės, spinduliuokit meilę iš širdies, o ne pykčių. Ir pamatysit, ką pasėsim, tą ir turėsim. Tai iki.

sun. You keep her by your side.

listen up, baby. Say something.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Nuo kitų metų pradėsint veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo ES dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigintis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017-ais, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinome 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčio. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.